0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. 105,4 Rádio Vnitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

nesie k duši kľud.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy

Ale, ale, bonjour à tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Už viem, kto som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dobré ráno, máme 6 hodín aj 6 minút a vieš, pomalinky vstávate, ja už som hore, máme krásny dátum 15. júna a meninky má...
3: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Tak ja pogratulujem aj psovi Bublinovi. Ak sú tu nejaké psi Bubliny, ktoré ma teraz ráno počúvajú, tak všetko najlepšie vám prajem. Mimochodom, je to pre psa alebo pre fenku Bublina. Lebo podľa mňa by sa tak mohol volať aj pes a mohla by sa tak volať aj fenka. Na budúce, keď nejakého budem mať, tak možno už mám teraz pre ňoho meno vymyslené, vybrané. Každopádne, poďme už na to počasíčko naše krásne, ranné. Bolo sviežo, bolo dosť tak, akože som sa striasla trošku, jak som vyšla von. No zdá sa, že tie maximálne teploty denné budú dnes dosahovať 23 stupňov Celzia. Teraz aktuálne je to iba 12 stupňov Celzia. Tá pocitová teplota bude dnes od 14 do 21 stupňov Celzia, vietor bude fúkať severozápadný od 9 do 21 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu by sme dnes mohli mať okolo 74%, oblačnosť 42%, pokrytie oblačnosťou, takže áno, bude tak polooblačno počas celého dňa. Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. Zajtra sa zdá, že bude celku podobné počasie s teplotami od 14 do 25 stupňov Celzia. Úplne takisto to bude aj pocitovo a vietor bude zajtra fúkať severozápadný s rýchlosťou od 7 do 13 km za hodinu. Vlhkosť hlásia o niečo menšiu ako dnes, iba 36% by to malo byť zajtra. No a oblačnosť tá bude 44%, takže taktiež to bude polooblačné. Také premenlivé počasie. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: A kontrolujeme nitrianske cesty pár minút po 6. hodine. Nitrianske cesty sú pokojné, ale okolie Nitry tak úplne nevyzerá. Je nič hrozné, iba policajná hliadka na Hlavnej pri Topolčanoch. Máme tu aj policajnú hliadku na Krakovská hlavná Serecká pri Seredi. Ďalšia policajná hliadka je aj pri Sládkovičove na Galantskej ulici. A ďalšiu policajnú hliadku máme dokonca aj v Šúrovciach. To je asi všetko, pokiaľ máte nejaké nové, aktuálne a ďalšie informácie o nejakých policajných hliadkach, pretože zdá sa, že v okolí Nitry ich pomerne dosť, tak dajte mi vedieť na číslo 0911-955-885. Zostaňte so mnou, buďte pozitívne naladení, majte krásne ráno a počúvajte Nitrianske rádio.

Máme 6. hodinu a až 19. minúta nám začala a ja som tu dnes sama. Budem tu sama aj najbližšie 2 týždne podľa všetkého, pretože dieťa potrebuje dovolenku. Náš Tony, môj parťák bude teraz chvíľu oddychovať. Ja sa z toho veľmi teším, lebo určite mal dosť náročný školský rok, minimálne tento finish, tak ten tam potreboval dosť zabrať a myslím, že to všetko vyšlo ako má, pretože už piatok vyzeral tak spokojne, už vyzeral tak letne, takže už pomaličky balil kufre, už sa tešil, že môže niekam ísť na výlet a ja mu to samozrejme prajem a budem veľmi rada, keď sa živý, zdravý, v poriadku a plný zážitkov, plný pozitívnych dojmov a fotografií vráti sem za mnou. Niekedy v júli až. No ale ono je to cíti, lebo on keď príde, tak mi dodáva veľmi, veľmi silnú, veľmi pozitívnu energiu. A niekedy je zas príliš ospalý, niekedy je taký strašne padnutý. A to mňa zas nakopne, že áno, musím zabrať. A potom príde ako taká neriadená strela. A to je tiež veľmi super, lebo sa z neho potom teším. A veľa mi dáva. Takže týmto ho pozdravujem, ak by ma náhodou počúval o tomto čase teraz. Čo pochybujem, ale Tony, ak ma počúvaš, tak áno, chýbaš mi tu. A áno, teším sa na teba, keď opäť prídeš. A to je vlastne nie to, čo som chcela. Pretože ja som chcela rozprávať o historickom kalendári, o tom, čo všetko zaujímavé sa udialo 15. júna. Keď mi mám rozprávať, že čo všetko, tak rozprávam veľmi dlho. Ja to skrátim na pár mnou vybraných udalostí. A táto jedna sa týka aj Nitry. Takže som si ju vybrala hneď ako prvú. Pretože v roku 1994 zomrel archeológ, odborný publicista, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre Anton Točík, ktorý sa narodil v roku 1918. Nitry sa budú týkať aj ďalšie udalosti, ale zabrdneme trochu hlbšie do minulosti. Nie o moc, ale o trošku. Predsa len áno. V roku 1870 banskí inžinieri Eugen Rufini, Gustav Lang a Ondrej Mega objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Práve tento deň 15. júna. V roku 1884 v Bratislave dali do prevádzky prvú mestskú telefónnu sieť na Slovensku. A spomenieme aj hudobný kalendár, pretože v roku 1996 zomrela americká speváčka Ella Fitzgerald. Prvá dáma jazzového spevu, ktorá za vyše 60-ročnú kariéru nahrala viac ako 250 platní a 11 krát ju ocenili cenou Grammy. To si predstavte, že to ako taký hudobný Oscar. Áno, to veľmi, veľmi významné ocenenie. Narodila sa v roku 1918. Ja tu teraz jazz nepustím, ale pustím našich Beautiful Bastards, pustím Staré dobré časy, aby sme si teraz na nich mohli spolu zaspomínať. Zostaňte s nami, počúvate Nitrianske rádio, máme 6 hodín aj 22 minút.

Minulý týždeň sa vo svete kultúry a rôznych spoločenských záležitostí odohralo určite veľmi veľa zaujímavých vecí, ale niektoré sú aj také, ktoré sa týkajú nášho kultúrneho prostredia. To napríklad, že v brazílskom São Paulo prebehla od minulého piatka prehliadka s názvom Ženy československého filmu. Potrvala do nedele 14. júna, teda do tej nedele predstavila tvorbu žien v českej aj slovenskej kinematografii a na tomto podujatí sa spolu premietlo vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov. Takže predstavte si v São Paulo takéto voláčo mohli diváci vidieť. V Paríži bolo súčasťou 25. ročníka festivalu súčasného umenia. Známe ho v preklade Biela noc, Parížska Biela noc. Súčasťou bola monumentálna inštalácia Big Fat Diamonds od slovenského multimediálneho umelca Mareka Kvetana. Od tohto umelca, od Mareka Kvetana, má dokonca aj naša Nitrianska galéria nejaké inštalácie, takže vo svojich zbierkach, aktuálne ich nemá vo výstavách vytiahnuté, ale pevne verím, že ešte niekedy v budúcnosti ich kurátori vytiahnu, takže ich budete môcť vidieť aj tu vnitre, nie len v Paríži počas Bielej noci. Táto inštalácia, ktorú predstavil v Paríži, tak tá predstavila medzinárodnému publiku od 6. júna na nádvorí radnice 9. parížskeho obvodu. Boli to také nadrozmerné nafukovacie objekty a pripomínali diamanty a drahokamy. Ja si to ešte raz predstavujem, že ako to tam zaplnilo ten 9. parížsky obvod a ako tam Marek Kvetan zahviezdil aj so svojou inštaláciou.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Zažite zrod Hymena.
6: Mám v rukách túto moc!
5: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
7: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
8: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
5: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
9: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 6 hodín aj 40 minút a nitrianske cesty sú pokojné, sú prejazdné, sú beznehodové, aspoň podľa Vejzerov. Čo však treba spomenúť, je policajná hliadka na výjazde zo Šintavy do Šoporne po starej ceste. Predošlú pol hodinu nám tých policajných hliadok v okolí Nitry vybehlo celku dosť. Teraz ich tu už žiadne nevidím, ale každopádne dávajte si pozor na spôsob jazdy, na vašu rýchlosť, dodržujte všetky predpisy a zostaňte so mnou, zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Nám sa blíži o chvíľu avizo na nitriansky Montmartre a nielen avizo, ale dokonca samotný Montmartre sa blíži. Už 26. júna sa bude konať na ulici 7. pešieho pluku. Všetci, čo nás pravidelne počúvate, iste dobre viete, že toto podujatie usporiadáva staré divadlo Karola Spišáka. Tento rok aj s takou jednou novinkou, pretože majú vytvorenú aj takú detskú scénu. No, takže predstavia sa aj malé talenty, zámerne nehovorím mladé, ale vyslovene malé talenty od 3 do 12 rokov, no a práve dnes, 15. jún, tak to bol deadline, dokedy sa tie malé talenty mohli prihlásiť. Na, my máme však takú zákulisnú informáciu od pána D, že pokiaľ pošlete prihlášky aj neskôr, tak nič sa deje, lepšie neskoro ako nikdy, samozrejme nikoho nevylúčia z tohto kolektívu a všetci sú vítaní, všetky mladé talenty sa môžu zapojiť. Môžete sa prihlásiť, milé deti, napríklad s recitáciou, s nejakým krátkým príbehom, spevom alebo nejakým krátkým divadielkom. Skrátka čímkoľvek milým, pekným, performatívnym. Stačí, keď pošlete na mail starého divadla, dramaturg dramaturg starého divadla, keď pošlete video o dĺžke 1 alebo 2 minúty, kde ukážete taký krátky úryvok z tohto vystúpenia, aby zasadla komisia, porota, aby schválili toto vaše vystúpenie, ale určite ho schvália, pretože vy ste všetci, čo sa chcete prihlásiť, veľmi šikovní a vy to veľmi dobre viete a môžete sa takýmto spôsobom odprezentovať na verejnosti, uvidia vás tu iné deti, uvidia vás tu vaši rodičia, vaši starí rodičia, vaši kamaráti, budú vás obdivovať, že ako vám to na tom pódiu, na tej ulici 7. pešieho pluku, ako vám to tam pristane, aký ste šikovní a talentovaní. Takže buď dnes, ideálne dnes, ale určite aj niekedy po tomto deadline môžete posielať video. Každopádne nemôže to byť neskôr ako 28.6., pretože to už nitriansky Montmartre prebehne a keď už prebehne, tak to už je taký definitívne, že po funuse. Tam už není cesta žiadna a už potom až niekedy v septembri, keď sa bude konať taký jesenný Montmartre. Lebo my vieme, že Montmartre sa koná dvakrát za rok, aj cez leto, aj na jeseň. V takom tom počasí, kedy sa ešte dá byť vonku, kedy je ešte príjemne a dá sa tráviť príjemný čas na tejto známej ulici divadelnej. No ona sa nevolá divadelná, ona sa volá, že z jedného pešieho pluku, už tu opakujeme veľa, ale mohla by sa volať aj nejako krajšie. Mohla by sa volať divadelná ulica alebo ulica starého divadla. Každopádne, čo všetko na tom Montmartre budete môcť tento rok vidieť a zažiť, predstaví sa vám niekoľko divadelných súborov, napríklad divadlo Za seba. Predstaví sa vám určite aj staré divadlo Karola Spišáka, predstaví sa vám divadlo Na hojdačke, divadlo Houže, divadlo Spoza voda a kadečo ďalšie budete môcť vidieť a zažiť, takže nenechajte si uisto to podujatie. A ja už o tom veľa rozprávam, tak nech o tom povie ten pán principále, ten najkompetentnejší z kompetentných.
1: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Máme 6 hodín aj 53 minút a pre tých, ktorí nás zapli ešte raz, tak dnes bez Tonyho, nielen dnes, aj celý tento týždeň, aj celý budúci týždeň, keby tu bol, tak by určite rozprával nejaké zaujímavé fun facty o nejakých pesničkách. Ja si vyberám práve túto Ruby. Dlhé roky si ľudia mysleli, že Ruby, o ktorej sa spieva v refréne, že to je nejaké tajomné dievča, o ktorej spevák spieva. Až v roku 2023 vyšlo najavo a povedal to bývalý bubeník a spoluautor skladby, že pôvod no inšpiráciou nebola žiadna baba. Bola to rodinná čierna labradorka, ktorá sa volala Ruby. Vraj vošla do miestnosti počas skladania melódie a spontánne tento spoluautor začal spievať Ruby, Ruby, Ruby a vznikol z toho ikonický refrén. No počúvajte, a teraz tam nevidíte tú tam labradorku. Nevidíte ju tam. Je tam Ruby. Aport. Ruby sadní.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie. Máme pár minút po 7 a vonku je 12 stupňov Celzia, polooblačné počasie, vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 10 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu je až 74% a oblačnosť 42%. Taký ten teplotný pík dnes dosiahneme zhruba až 23 stupňov Celzia, pocitovo to bude medzi 14 až 21 stupňov Celzia, no a vietor dnes bude severozápadný s rýchlosťou 9 do 21 km za hodinu. Poďme na zajtrajšok, ten vyzerá celkom podobne ako ten dnešný deň, pretože počasie bude opäť premenlivé, opäť polooblačné, teploty budú od 14 do 25 stupňov Celzia, no a vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou 7 do 13 km za hodinu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
4: Tak, policajti tu sú, tých už vidíme, o tých už budem informovať. Hostená doprava zatiaľ až tak veľmi nie je, Nitra by mala byť prejazdná až na Novozámockú ulicu. Čo sa týka tých policajtov, tak Vejzeri hlásia policajnú hliadku na, smerom na Lehotu, na hlavnej ulici. Čo sa týka zelenej vlny, tak tu máme policajný radar, ten je na výjazde z Komiatic do Černíka. Prejdem aj na Sereď, pretože policajná hliadka je na výjazde zo Šintavy do Šoporne po starej ceste. Čiže áno, pozeráme sa nedaleko Serede. A zdá sa, že to je zatiaľ všetko, čo naše zdroje informujú. Pokiaľ sa chcete stať našim zdrojom aj vy, tak 0911 955 885. To je to číslo, ktoré stále opakujeme a ktoré by ste mali mať ako takú tú rýchlu voľbu a hneď nám volať, keď sa niečo zaujímavé deje alebo nedeje. Teraz pozerám, aká pesnička by mala ísť ďalšia a je to strašne super vec, ktorú poznáte možno z filmu Dirty Dancing. Autorom je Maurice Williams a napísal ju už v roku 1953, keď mal iba 15 rokov a no inšpirovala ho vraj taká situácia, že keď sa snažil presvedčiť svoju priateľku, aby zostala dlhšie, aby nešla domov pred večierkou. No kto vie, ako to dopadlo, či potom dostala zaracha doma, alebo čo sa vlastne dialo. To sa už nedozvieme a možno keď sa započúvame do tejto pesničky, tak vyhútame z toho textu.

A idem sa pozrieť už na to, že aké podujatie, aké rôzne aktivity môžete zažívať nielen tento týždeň, ale aj v podstate do konca júna, pretože stále sa deje niečo zaujímavé. A pokiaľ by ste napríklad sa chceli stretnúť s plazmi, s obojživelníkmi a s rôznymi ďalšími živočíchmi, tak môžete tak vykonať počas podujatia Svet fauny, pripravuje ho Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v dátume od 25. do 28. júna v areáli SPU. Toto podujatie je určené širokej verejnosti, čiže aj školám, aj deťom, aj dospelým. No okrem toho, že uvidíte živé plazy, obojživelníky, bezstavovce a rôzne ďalšie zvieratá, tak môžete zažiť dokonca aj komentované prehliadky, aj komentované krmenia zvierat, stretnutie s pitónmi, môžete sa aj odfotografovať s pitónom, dáte si tento veľkého hada si dáte na krk, na plecia a sú to potom parádne fotky. Ja sa priznám, ja mám veľmi rád hadov. Mne to tak príde príjemné ich tak hladkať po tej ich koži. Takej slisko studenej, takej, no je to proste také príjemné, upokojujúce, meditatívne. Aspoň teda pre mňa. Keď ma počúva niekto, kto má fóbiu s hadou, tak ten úplne nezdieľa toto moje nadšenie. Ale ja by som sa s takým pitónom odfotografovala. Možno zbehnem aj ja do tohto vivária SPU. Pretože súčasťou bude aj ukážky sokoliarstva, to ma tiež veľmi zaujíma, a budú aj tvorivé, aj vzdelávacie aktivity pre deti. Chýbať nebudú ani zaujímavé prednášky, ani workshopy pre rôzne vekové kategórie. No aj vďaka ním môžete bližšie spoznať fascinujúci svet fauny, fascinujúci svet zvierat a zažijete 4 dní plné objavovania, plné zábavy, plné prírody. Pokiaľ ma počúva nejakí učitelia a už nevedia naozaj, že čo od dobroty s tými deťmi, predsa len už druhá polovica júna, čiže už máte možno všetky galérie, všetky divadlá, všetky múzea pochodené, tak toto je ďalší typ zážitku, ďalšia alternatíva, kam s tými deťmi zájsť. A toto už je Billy Talent a Red Flag, takéto varovný signál, takéto zlé znamenia, protest song.

No ja to mám zrazu strašne veľa času, už sa nemusím venovať dieťaťu po ránach, tak aspoň stíham sledovať aj našu čarovnú tabulu. Stíham sledovať, že aké zaujímavé rozhovory to má Michal a dnes má napríklad Nitriansku galériu. Tak to si určite milé rada vypočujem, som veľmi zvedavá. S moji ex-kolegovia, ktorým sa asi nechce chodiť takto zavčas ráno. Ja celkom aj rozumiem, že prečo by sem prišli na šiestu, ale bola by som rada. Bolo by to niečo iné. bolo by to veľmi zaujímavé. Každopádne ja tak trochu tuším asi, že o čom budú a o čom chcú rozprávať dnes v Nitrianskom rádiu, dnes do poludnia, pretože sa chystá dvojvernisáž. A to 25. júna, čiže už budúci týždeň, to už je najvyšší čas začať to nejako propagovať v médiách. A otvára sa veľká výstava jednak v reprezentačných sálach. Tu pripravuje Barborka Kurek-Geržová. Názov výstavy je Talová a Kvetan a Šakový. To je trojica autorov, ktorí budú odprezentovaní práve na tejto veľkej reprezentatívnej výstave. Od 26. júna do 8. novembra ju budete môcť vidieť. No a druhá výstava, to bude výstava v Galérii mladých. Taký ten priestor, tak schodisko určené práve pre mladých autorov. Kurátorkou tejto výstavy je Andrea Pleidl a predstavia sa tam autorky Silvia Balážová a Lucia Laková. Výstava má názov Prírodou, takže to bude nejaká príjemná prírodná tematika a možno aj nepríjemná, každopádne prírodná bude. Viac sa dozviete už dnes v rozhovore s Nitrianskou galériou. Predpokladám, že odpromujú aj takú tú prvú udalosť, ktorá sa uskutoční v rámci cyklu Leto na Samovej. Samova číslo 1, tak to je taká tá ulica, ktorou keď prejdete okolo Župného domu cez podchod a chcete ísť na Príbinovo námestie, chcete ísť pozdraviť sochu Príbinu, zakývať jej, tak musíte ísť okolo kostolika a musíte ísť teda po Samovej ulici. Na Samovej číslo 1 sídli, okrem iného teda sú to také administratívne priestory Nitrianskej galérie. Je tam také veľmi pekné nádvorie a na tomto nádvorí sa bude diať fotodeň na nádvorí. Ten sa už blíži, treba o ňom rozprávať, pretože sa bude diať 5. júla. To bude taký veľmi nabitý dátum, pretože to bude práve počas slávnosti Nitra Milá Nitra. Nitrianska galéria sa zapája aj takýmto spôsobom, čiže pokiaľ sa zapojíte do súťaže Fotodeň na nádvorí, tak je tam potenciál, že vaše fotografie uvidí strašne veľa ľudí, strašne veľa Nitrančanov. Treba sledovať stránky Nitrianskej galérie a pokiaľ sa venujete fotografovaniu alebo máte pocit, že tie vaše fotky za niečo stoja, alebo možno, že aj nestoja, ale chcete skúsiť šťastie, chcete možno niečo vyhrať, chcete sa nejako odprezentovať a spoznať možno nejakých ďalších fotografov, nejakých ďalších kolegov, ktorí sa tomuto venujú, tak je ten správny čas prihlásiť sa do tejto súťaže. Je tam niekoľko kategórií, je to také veľmi komplexné, ale dá sa v tom vyznať a ja pevne verím, že dnes vám o tom príde opäť niekto porozprávať. Na sociálnych sieťach sú už veľmi pekné fotografie z tohto fotodňa. Naozaj treba to sledovať, treba sa zapojiť, treba byť aktívny. Nielen bratislavské dievčatá sú akčné, ale aj nitrianske dievčatá sú akčné. Každopádne pozdravujem kapelu Bratislavské dievčatá. A po nich hneď para, takže taká slovenská 5-minútovka

Tak ja tu rozprávam o Nitrianskej galérii a Nitrianska galéria ma počúva. Pozdravujem Maťa, ktorý sa hneď ozval, že áno, príde, áno, počúva. Príde vám porozprávať niečo a toto je pre teba, Maťko, Robo Grigorov. Láska, pivo, aniel a smútok. Tuto sme si tu kedysi púšťali aj my dvaja spolu a teraz ju púšťam ja tebe a púšťam ja všetkým poslucháčom Nitrianskeho rádia, aby mali dobrú náladu. Dnes pondelok ráno o 7.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfluid.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
5: That's my song. I wrote it.
4: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, máme 7 hodín aj 36 minút, kontrolujem dopravnú situáciu v Nitre. Nejaké tie zdržania hlásite po centre mesta? Áno, predsa len 7:30, takže všetci sa už ponáhľate do školy. Nebojte sa, už to dlho nepotrvá, už len nejaké 2 týždne a tie dopravné zápchy ranné v Nitre sa trošičku uvoľnia a už to bude celé prejazdné. Už nebude mať čo rozprávať vôbec, že nič. Od 6:00 do 9:00 to bude úplná pohoda, jahoda, ale to ešte neplatí dnes. Dnes si ešte trošku počkáte na tých cestách. Počítajte aj s policajnými hliadkami. Jednu máme na Viničkách a ďalšiu máme na Hlavnej ulici, neďaleko Lehoty. Čo sa týka ďalších informácií, tak vidím tu aj nejaké nebezpečenstvo na ceste, nedefinované zatiaľ na Cabajskej ulici. A týmto pádom sa idem pozrieť aj do okolia Nitry, či sa tu niečo nové dozvieme. Máme odstavené vozidlo na Krajnici, to sa nachádza na Levickej ulici, neďaleko Veľkého Lapášu. Kontrolujeme aj zelenú vlnu, či nejaké ďalšie informácie pre nás má. Presúvame sa až do Topolčian, kde máme policajnú hliadku v Krušoviciach smere do Topolčian. Tak to by sme to konkretizovali. A to už je naozaj odo mňa z dopravy všetko. Ak máte nejaké nové aktuálne informácie, 0911 955 885, to je to telefónne číslo, ktorým ma môžete potešiť, pretože som tu ešte chvíľu sama. O 20 minút by mal prísť Michal a už mi bude trochu veselšie, ale predsa len ešte je to 20 minút a ja musím vydržať. Takže pokiaľ mi chcete poslať nejaký pekný odkaz alebo pustiť nejakú pesničku, ja vám veľmi rada splním. Je to vaše rádiové želania. Zostaňte so mnou, buďte pozitívne naladení. Máme pondelok 15. júna, 7 hodín aj 38 minút.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

takto 7:45 si dáme takú základoškolskú tému, pretože už Národný inštitút vzdelávania zverejnil výsledky testovania deviatakov za školský rok 2025-26, do ktorého sa mimochodom zapojilo viac ako 44 tisíc žiakov z 1490 základných škôl po celom Slovensku. Deviataci si tieto vedomosti preverili 18. a 19. marca, takže už oni už aj zabudli, že niečo písali, predpokladám, ale je to taká celkom dôležitá skúška, aspoň keď som ju ja robila, keď som ju ja písala, tak bola, pretože na základe výsledkov týchto skúšok, keby sme to volali monitory, tak nás mohli aj bez príjmačiek prijať na stredné školy, čo bola obrovská výhoda. Nemuseli sme sa tam tlačiť na tých príjmačkách a potiť. Potili sme sa len pri monitoroch a potom to už bolo také lážo plážo. Mimoriadny úspech v rámci tohto ročných monitorov alebo testovania deviatakov dosiahlo iba 81 žiakov, ktorým sa podarilo získať 100% úspešnosť vo všetkých testovacích predmetov. Najviac takýchto šikovných žiakov bolo práve z Košického kraja. 81, to číslo, to mi príde veľmi málo, aj keď získať 100% nie je vôbec jednoduché, takže to je také asi relatívne, že či je to málo alebo veľa, každopádne mohlo by to byť viac. Nech sa to už teraz hovorí ľahko, ale že asi snažte sa. Ale nie, však asi to nie je až také dôležité. Možno už teraz pre vás dôležitejšie sú určite aj iné veci, ako dosahovať 100% výsledky. Každopádne, čo sa týka matematiky, tak najlepšie si viedli žiaci z Bratislavského kraja. Tam bola priemerná úspešnosť 63,1%. Žiakom sa najviac darilo v kategórii čísel, premenných, počtových výkonov, vzťahov, tabuliek, diagramov a naopak problémy im robila geometria a meranie. To ja som napríklad geometriu a meranie mala radšej ako tie tabulky a vzorce a výpočty. Toto ma teraz, doteraz ma striasa, ako si to čítam. No ako dopadol Nitriansky kraj? Ten skočil na 5. mieste s priemernou úspešnosťou 54,7%. Najhoršie dopadli Rožňava, Jelnica a Medzilaborce. To bola matika, teraz sa presuneme na slovenský jazyk a literatúru. Tam boli opäť najúspešnejší žiaci z Bratislavy a žiaci v Nitrianskom kraji sa ocitli na 5. mieste. Tam bol priemer 58,0%, takže o niečo vyšší ako tá matematika. Najslabšie výsledky znova zaznamenali okresy Rožňava a Jelnica. Odborníci upozorňujú, že výsledky testovania deviatakov sa nedajú priamo zrovnávať s predchádzajúcimi rokmi, pretože každý rok žiaci riešia nové úlohy, nové testy. Každý test poskytuje najmä obraz o vedomostiach, zručnostiach konkrétneho ročníka. Takže áno, dáva to zmysel, nemôžu proste odpisovať od svojich starších spolužiakov, ktorí už majú za tým. To by bolo asi veľmi jednoduché. To by tých 100% nezískalo iba 81 žiakov, ale predpokladám, že by ich bolo o mnoho viac. A každý ten ročník prináša nové výzvy, nové úlohy, nové zadania. Ja vám, milí deviatáci, držím palce, aby sa vám v stredných školách, ktoré ste si vybrali, na ktoré ste sa dostali, aby sa vám ich darilo. A pustím teraz takú peknú vianočnú. Ona síce je, ja viem o nej, že je vianočná, ale nie znie úplne vianočne. Je to Dropkick Murphys Seasons Upon Us. A v tejto príjemnej atmosfére sa postupne pomalinky prehúpneme do 8 hodiny.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v SK Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. SK Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. SK Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. SK Biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.

0: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Časie. Dobré ráno, Michal.
3: Dobré ráno, svetlo mojich očí. Dobré ráno, moja céruška.
2: Jej, ďakujem. Tak
3: ďalej to ale neviem. Ďalej to neviem. No, cerenka, počúvaj ma. Dneska máme čo? Dneska máme pekne vonku. Musím povedať, že išiel som z auta, som vyšiel, hej ma oválo.
2: Ja ale, som mala ale zimu ráno.
3: Fakt?
2: Zimu som mala.
3: A ešte furt je zima.
2: Furt?
3: Akože svieti krásne slnko. Ale furt je tak, akože si povíš, ale akože by som aj znesol dlhé gate.
2: Ty si si dal krátke gate?
3: Ja som si dal krátke.
2: Ty si odvážny človek.
3: Ja som super chalan. No inak naozaj krásne. Máme okolo 14-15 stupňov Celzia. S tým, že vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 10 km za hodinu. Víš, toto som nevedel. Necítil som ten vietor. Ak aj fúkalo, neviem, na mňa nefúkalo.
2: Nespočítal si
3: ja to. Ja som o závetri. A veľkosť vzduchom 65%, no, čo je teda prekvapujúco dosť. No dobre, toľko teda aktuálna situácia. Samozrejme, UV index je nízky, sme na dvojke z 11 možných. No a poďme sa pozrieť, ako bude zajtra.
2: Zajtra by malo byť zhruba podobne ako dnes. To znamená tak polooblačnosť, teplotami od 14 do 25 stupňov Celzia. Takisto to bude aj pocitovo a teploty, teda a vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 7 do 13 km za hodinu.
3: Dobre, a ešte jedna záležitosť, že sa nám vyhrážajú meteorológovia, že padnú 30-ky čo chvíľa, že normálne, že príde peklo. Že normálne, že peklo na zemi. Tak sa na to pripravte, hlavne vy kardiaci. sa na to pripravme. Vy kardiaci si na to pripravme. Dobre, toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: A normálne som počul sám seba, jak pijem kávu.
2: A ja som ťa počula.
3: Že?
2: Ale to je príjemné.
3: Áno, výbornú kávu mám, naozaj. A ja ráno to musí byť, to ja neviem. To je taký, aj podľa mňa to nepotrebujem, ale to je taký rituál, chápeš?
2: Že taký
3: rituál.
2: Zvyk.
3: Áno, v môjom prípade je rituál. No, máme policajnú hliadku hneď po ránu.
2: Na viničkách sa nachádza vnitre. Áno. Tam hliadkujú už od rána, ránečka. Jo. Potom tu máme nejaké zdržania, ešte nám pozostatky ostali z tej polu osmej, sa to prehoplo trošku
3: inak,
2: do osmej.
3: Inak, mesto je v pohode, musím povedať. Ja som normálne prešiel úplne bez problémov. Bez problémov.
2: Ty si bez problémov.
3: Na kruháči mi vbehol jeden šarkan na bielom aute. Hovorím, ty, čo sa zizba? No, som ho vytrúbil, čo nezvyknem, lebo to neznášam, keď niekto trúbi. Tak som sa zlakol, lebo od Nepervilského, ja som išiel na Chrenovú, malého zaniesť do školy.
2: Áno.
3: A normálne mi vybehol na tom kurváči, presne tak, jak sa dejú tie havárie, vieš, ja som sa tak zlakol, že som začal trúbiť. A to trúbenia, sám som sa zlakol toho trúbenia druhýkrát. No, celé zlé. A môj syn sa na mňa pozrel na úplného, lebo však on sa hambí, vieš, budíš pozornosť, vieš. Poďte, tak som sa zlakol, ja sa ospravedlňujem akože všetkým, ktorí tam boli, ale tak som sa zlakol, som začal trúbiť.
2: Však na to je ten klakson, aby si trúbil, vieš, keď sa zlakneš, tak...
3: Ale nemal som pocit, že to na ňo nejako, lebo som na ňo kúkal, ja som vedľa neho, vieš. A on akože nič, akože však čo?
2: Ty si sa seba zlakol viac, ak jeho.
3: Asi áno.
2: Nevadí.
3: No takže dávajte si pozor, vidíte, chvíľka, minútka, to je jeden klasik, nebudem hovoriť, že to bol Kuli, ktorý mi hovorí, dávaj, tak máš voľno, choď, máš voľno. A ja hovorím, Majko, ja viem, že mám voľno. ale vie to aj on.
2: No.
3: A toto presne, no. To je, čo sa stáva na cestách, hej, že proste nie tvojou chybou, ale chybou niekoho iného sa môže stať strašná vec.
2: Treba myslieť aj za toho druhého presne vodiča.
3: Tak. No tak, no treba byť opatrný v každom prípade. Dobre, takže už nám trošku odznieva tá ranná špička, ale ešte stále sú tam tie pozostatky. No a to je všetko, myslím si, že od nás, nie?
2: Asi,
3: ano. Daj rozšírený diapazón.
2: Máme tu v okolí nejaké ďubky bejzerovské.
3: Nie, to nerieš.
2: To neriešim.
3: Na čo? Dobre, máme informáciu ešte z Levíc. Nemáme. Levice, máme. Pri Levických rybníkoch je policajná hliadka. Tam si treba dávať pozor. To je Mochovská ulica. To má taký krásny romantický názov. A Zlaté Moravce sú OK. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Ale tam to vyzerá naozaj OK, možno, že okolo Topolča nič. Nie,
2: nič.
3: Úplná pohodička. Dobre, toľko teda informácií o ľadom počasia. Počúvate Nitrianske rádio a pozor, veľká kolotočárovina. Ja si spomínam na pani majsterku a jej, pre ňu ide Model Talking a Sherry Lady.

0: Urobíme avisko, pýtam sa teda Domči, že Dominika, išiel už Queen? Ona hovorí, že ne, nešiel. Nee. Jakže nešiel, nešiel.
1: Ale sa pohádali.
0: Poď popol. No, nie na Queen. Queen bude dneska pondelok a so mnou opakovať opáčku bude v stredu. Tak keď teda máte chuť na Queen, na výborný koncert, tak nech sa páči, je to vaše. Ale pozor, ja mám inú pozvánku na, alebo teda takéto uvedenie, čo bude nás sledovať po 9. a to sú Harvey oči.
1: A máme už aj vieme, že čo bude?
0: No však máš to otvorené, miláčik.
1: Brian Fallon, with Better Before, nie?
0: Áno, presne.
1: No, ináč Harvey nám písal, že aj on je ten jeden z tých, čo prišiel v krátkych gaťach.
0: A krásne nohy nám poslal.
1: Vidíme úplne, ich, máme naozaj.
0: Ja si hovorím, pre Boha, čo poslal fotku fotku Breda Pitta. Ne, to sú jeho nohy.
1: A to
0: sú jeho
1: nohy. A čo to tu má za prístroj?
0: To je podľa mňa buď skartovačka,
1: skener,
0: čo
1: kofírka,
0: v jeho prípade ja si myslím, že je celkom také, že áno. Aha, ozvala sa Taruša naša krásna. Moje milované. Tara vyrážať na Chorvátska. Aby ste chápali, Tara je budúca majsterka sveta, jako, hej, v gymnastike. Takej tej modernej gymnastike. A zároveň je to sestra nášho milovaného.
1: Tonyho, nášho dieťaťa. Tak už teraz vyrážajú, predsa. Ona teraz s maminou, myslím, vyráža a že Tony s tátom majú prísť o niečo neskôr. Také to sú pokyny.
0: Že Saru Rikas máme zahrať. To nepoznám, priznám sa. Poznáme Saru Rikas.
1: Máme tu taký featuring.
0: Featuring máme.
1: Áno, že Luger, letím a padám, feat Sara Rikas. Ale to nie je úplne to, čo by Taruška si želala teraz aktuálne.
0: Ale, no tak niečo Saruška, niečo nájdeme. Táto nech prehodí mod internet. Lebo nás prestaneš počúvať, kým to my nájdeme, ale ja by som mu dal, daj táto internet a cez internet môžeš počúvať a tu Saru Rikas my nájdeme.
1: Určite
0: nájdeme.
1: Áno.
0: No pozdravujeme teda celú rodinu Ginových. Gino Bíli, hello.
1: Gin tonic, rodina.
0: Tak toľko. No a teda ja som chcel urobiť tú pozvánku, áno, čo povedala Domča, že Brian Fallon a tí púšťajú koncom roka nový album. Harvey vybral jednu z troch songov, ktoré majú vonku, ale vraj mám na sej kľudne aj ostatné dve.
1: Brutálne.
0: Inak vypočuli sme si z Domča, že pekná je.
1: Ale veľmi pekná, veľmi sa dobré veci.
0: Better before, lepšie predtým. Tak a Tara, pozdravuj vašich a všetko dobré na ceste do Hrvatska a nájdeme tu Saru Rikas.
1: Šťastnú cestu.

0: Áno, známa pesnička Vodka mizí. Áno, máme Vodka mizí za sebou. No teraz prichádza dáma, ktorá si hovorí Sára Štoselová.
1: Hovorí si Sára Rikas.
0: Nie, je to Sára Štoselová. Má 25 rokov. 24. Áno. V septembri má 25. A no a je to teda slovenská speváčka, ktorú si vyžiadala naša milovaná Taruša, ktorá teda je na ceste do Chorvátska. Čo tak chodíte? Do školy deti? Dobre, to mala taká malá poznánka. Ale dnes je asi iná doba. No počkaj, dneska, ja keď som si pamätám, ja keď som chodil do školy, predstav si seba. V čase, keď nás ešte byli pravítkami, hej, a ťahali za tí bočné vlásočnice.
1: Nám to už nerobili, na to, to už bolo zakázané.
0: Riaditeľ mi normálne to vytrhol, počúvaj ma, no. Fuj, to bolelo.
1: Jej.
0: No, to bolo, a sme sa báli, počkaj, ale kto nevedel ruskú hymnu, a už to išlo.
1: Aj,
0: a on si neuvedomoval jedno, že vlastne znenávidíš tú ruskú hymnu, vieš? To sú tie traumy, ktoré mám s Rusmi.
1: Ďakujem pánovi riaditeľovi.
0: Počúvaj, vážne, nás učil hudobnú, normálne, a počúvaj ma, po škole, zase, každý, a mal si čas, kým si prišiel na rad po škole tú hymnu sa naučiť, panenka, a nešlo ti to do hlavy,
1: a ty
0: víš?
1: Si nevedel.
0: Kde? Ale kamarát, sa ju zneruší mi odtedy, keď ideš, no. Jajaj, no dobre.
1: Zlaté časy.
0: Daj mi pokoj, že ťa huba nebolí. No dobre, takže Sára Štoselová, alias teraz Sára Rikas, ktorá naspievala pesničku Cigarety pália kožu, rodičia ti nepomôžu. Ja. No Tara čo chcela, tak sa tam nadáva. Počúvaj Tara, ja sa s tebou povyprávam. Ak toto počúvaš, ja som si prezrel ten text. Fúha.

0: Také to je uplakané. Tara, ty máš akože, čo máš, depresia, alebo čo?
1: Tara, ďakujem ti, toto som tu počula 3 minúty.
0: plakal som. No pozor, ozvala sa maminka jedného dievčatka.
1: Áno.
0: Ty si Michal? No jasné, že som to ja. Nie, kto mi píše? Maminka píše.
1: Pani máma.
0: Nie, to napísala, ďakujem, maminka napísala.
1: Dominka,
0: lebo ona má kľúče od miešačky.
1: Jasné.
0: Ona sedí. Teraz ja som v pozícii len spolumoderátora.
1: Daj tu šéf.
0: Ja tu nič neovplyvňujem. Ja som tu nič. Nula. V každom prípade napísala maminka o svojej cerenke milovanej, že má dnes 31. To ma prekvapilo, lebo vyzerá na 21, priznám sa. Taký drobček náš. No a vraj teda o hodinu bude mať, necelú hodinku bude
1: mať.
0: Ja
1: tu ešte nie som.
0: Že ešte tu nie je, ešte je schovaná v maminke.
1: Ano, ešte ma nevidno.
0: Klope, dáždik na zelený dáždik. Počkaj, to je klope. Počkaj, to je pesnička o bábetku, ja klope na maminky na brúško, ale si ju nepamätám.
1: Klopkalo, vám sa dostaneš.
0: Ne, si úplne niekde inde.
1: Do škôlky teraz.
0: Dobre, tak Michal, čo by si rada vypočula? No však áno, tak Offspring si vypočuje rada.
1: Dala som si You Gonna Go Far Kids.
0: A že ťa ľúbi samozrejme, má viac zo všetkého.
1: Milovaná.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
3: Drzo a nechutné.
2: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
3: Budú padať hlavy.
4: Počúvam Nitrianske rádio.
5: Rádio Nitra.
6: 105,4.
5: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 6 minút po pol 9. a my tu máme nahlásenú nehodu v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Takáto nepríjemná novinka sa nám udiala a potom už len oznámiť policajné hliadky. Jednu máme na Viničkách, tá tam stále hliadkuje, ďalšie je na Rastislavovej a ďalšie je nedaleko Šindolky, tam bývajú, tam stávajú, o tej často tak tiež hovoríme. Čo sa týka zápch, tak tie by už nemali byť, tie už zmizli. Skontrolujeme ešte okolí Nitry, máme to nahlásený radar pred Novými zámkami v smere z Komiatic. Zdá sa, že to je všetko. Pokiaľ máte nejaké novinky, dajte nám vedieť na čísle 0911 95 885. Zostaňte s nami.

0: OK, posunuli sme sa ďalej. Máme nejakú o chvíľočku 3 čtvrte na 9. Takže pre tých, ktorí sú náhodou ešte nie v škole, tak už meškáte.
1: No, to už fatálne meškáš. Prvá hodina
0: prešla. Prvá hodina preč. Ale sú také typy, ktoré vôbec
1: nechodia do školy. Čau, Tomi.
0: Že Tara, hello, halo, halo. No inak, pozerám sa, že čo máme, aké avízo, lebo už sme dávali zo pár avíz, o chvíľu, čo chvíľa nás čakajú, Harvey oči. Už sme Harvey oči švacli ako avízo, výborná vec dneska, Brian Fallon. Ale máme tu avízo na akciu, ktorá bude 28. posledný júna. Víkend júnový, pred prázdninami. V podstate sme už v prázdninách, nie? To nedela, už 29. sa nejde do školy, či ide?
1: To už dúfam, že niekto by išiel do školy 29.
0: Ja neviem, kto by išiel. Tara, to ni ne, ale...
1: Vieme, kto by nešiel do školy.
0: Teraz je otázka, no, teraz je otázka, že ako, vieš, oficiálne, jak to je.
1: Jak
0: neviem.
1: To je?
0: Neviem, naozaj neviem. A to mám školopovinné deti a vôbec takéto veci, počúvaj, mne uchádzajú.
1: Ale keď aj idú, tak len šúrujú lavice.
0: Áno, áno. No, včera, akože my, vieš čo, je to hanba, ja neviem dátumy, ja si vôbec nepamätám, ani rodinných príslušníkov, ja sa priznám, hej. A včera mi hovorí manželka moja milovaná, že počkaj, otcovi zavolaj. A ja, prečo som mal volať, však som mu volal teraz, včera. Prečo? Že však má narodeniny. Ježiši Mária, 14. júna. A tedy som si zadal dokopy, že 14. júna má aj moja žena narodeniny. Počkaj, som hrozný v tomto, ja som úplne... Tak som si rýchlo išiel hľadať nejakú čokoládu.
1: Ona ti chcela povedať, že zablahoželaj mi. A povedala to spôsobom, že zavolaj otcovi.
0: No, tak, ale, ale dal som jej pusu, čo je, počaj, z mojej strany veľké gesto, si myslím. Také romantické, vieš.
1: Pozdravujem, Termi, a všetko najlepšie.
0: Ja som veľký romantik. No dobre, ideme ale na inú romantickú tému, ideme na Francúzov, pretože také malé Francúzsko si prinesieme aj sem k nám pred divadlo na ulicu 7. Pešieho pluku, ktorá aspoň na chvíľočku, na jeden deň sa premení na divadelnú ulicu, lebo nebudeme militantní a nebudeme strieľať ulicu 7. Pešieho pluku, napriek tomu, že si ceníme, hej, ich obety.
1: Áno.
0: Tak toto si snáď zaslúži trošku takého, také lásky a umenia a tak.
1: A opatery.
0: A opatery. A 28. teda budeme ulicu 7. Pešieho pluku volať divadelnou ulicou. Už o 14.30 nás čaká slávnostné otvorenie, takže doma sa napapáte a šup, šup, šup, idete na akciu, ktorá je tento rok, sa uskutočí tento rok v rámci podujatia medzinárodného projektu Rok loutkového divadla, alebo teda po slovensky rok bábkového divadla. No a po 14:30, keď nás čaká slavnostné otvorenie, tak už uvidíte potom množstvo divadelných predstavení, ale na čo my upozorňujeme, to si dajte sdn.sk, nájdete si, že čo všetko tam bude, ale okrem toho vás upozorňujeme na 17. hodinu a 15. minútu, kedy vystúpia naše detská, lebo sa chystá malý Montmartre, čo je detská talentová záležitosť.
1: Je to, že súťaž. A je to naozaj súťaž? To nie je to súťaž, že vraj je to taká prehliadka.
0: Prečo je to tak napísané?
1: Je to tak zvláštne napísané. Ja by som sa bála, že ma niekto bude hodnotiť, no, ale nebudú vás hodnotiť.
0: Nebude to, nie.
1: Vy sa môžete odprezentovať, môžete zaspievať, zarecitovať, zahrať nejakú scénku divadelnú,
0: a
1: zažonglovať.
0: Určite dostanete nejakú odmenu, napríklad automobil osobný, alebo kosačku, podľa preferencií.
1: Pán desľúbil, že niečo vybaví.
0: Má množstvo sponzorov, takže. Od auta až po teda kosačky. Opakujem, záleží od osobných preferencií, hej? Že čo by ste chceli mať doma.
1: Ak máte 3 až 12 rokov, pošlite videjko na dramaturg s...
0: Jak šoferujete, aby sme vedeli, že či môžeme.
1: Jak šoferujete štvorkovku, bicyklík, alebo pomočnými kolieskami, alebo bez. Alebo
0: nie pomočiť.
1: A tak keď máš 3 roky, myslíš? Tak sú to možno aj pomočné kolieska.
0: Ešte. Dobre, tak v každom prípade to neznamená, že máte predtým pomočiť svoje vozidlo. Nie, určite nie. Takže 17:15. Tam normálne tam treba prísť 17:15, malý Montmartre, detská prezentácia, talentová prezentácia.
1: Dosť bol deadline mimochodom, ale ak pošlete že neskôr, nevadí, tak lepšie nevadí. Neskoro ako nikdy.
0: Presne tak, že nevadí, že kľudne môžete neskôr, že na čo sa hráme.
1: Kľudne 30. júna môžete posielať videa.
0: Čo sme
1: videa.
0: Superstar, na čo sa hráme, že úplne bez problémov. Dobre, tak toľko teda naše avízo a teraz prichádza sám najvyšší.
1: Ale,
0: nech sa páči, ale.
2: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: No, áno. Ja ťa počúvam.
1: A ja teba počúvam.
0: Ja ty ma počúvaš. Poslali nám z divadelnej Nitry z Nitra Festu. Nemusíme, len ja som čo chceš, vieš, ja som čakal, že ty máš nejakú tému, na ktorú sa chytím, chápeš to?
1: Máme divadelnú Nitru.
0: Ale máme divadelnú
1: Nitru. To je veľká téma v Nitre.
0: Áno, akože ja netvrdím, ale naozaj aj my sme v rádiu riešili, že a presne sme povedali to, že by bolo skvelé, keby sa zahodili tie politické trička. Včera som zažil trapnú debatu. Strašne, úplne, to bolo strašné. To je tá veľká politika. To je normálne, že navracanie. Vážne navracanie. To je proste, a oni ani sa nepočúvajú. A nemajú chuť nič vyriešiť. Len hudu to svoje. Bol tam Gašpar a Dubeci a furt. A proste, no, hrozné niečo. A to je

0: upozorňovali a jednomyselne vraj schválili teda podporu nášho medzinárodného divadelného festivalu, divadelná Nitra, a dali im 42 000, dobre si pamätám, 42 000.
1: Áno, taká cifra.
0: No ale bohužiaľ ešte stále divadelné Nitre chýba 115 000 na to, aby
1: sa mohla uskutočniť.
0: Takže taký, no tak on bude.
1: Ale v akom formáte?
2: Ale v akom formáte, presne tak.
1: V akej veľkosti?
0: Presne tak.
1: V plnej paráde, alebo tak. Nie v plnej
0: no
1: paráde.
0: Že ich, no a že teraz vlastne akoby teda ich čakajú rozhodujúce rokovania s nitrianským samosprávnym krajom, ktoré teraz prebiehajú. Netvrdím, že teraz, v tejto chvíli, ale prebiehajú v tomto čase. Dobre som povedal, v tomto čase. Áno. Som skvelý, že?
1: Podal si dobre a určite budeme informovať aj naďalej, že ako to dopadlo.
0: A samozrejme, celé. Aj vy môžete prispieť. Hej, dajte si nitrafest.sk a tam určite nájdete návod na to, ako sa dá prispieť čo len evričkom na to, aby divadelná Nitra bola.
1: Pretože Nitra je divadelná.
0: Tak.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži. Ak sa budete samozrejme

0: najmä správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme 9 hodín aj 2 minúty a ideme skontrolovať, aké je aktuálne počasie. Ale my sme tu takí zabednení.
3: Ale
2: veru, výjsť hore po tých schodoch, to trvá dlho.
3: Ja však som bol. Čo robíš? Bol. Si bol rožek.
2: Ako bolo?
3: Som skoro upal pekne.
2: Fajnovo?
3: No, čím ďalej, tým krajšie.
2: 17 stupňov, skoro jasno.
3: Nie, fajn, fajn, naozaj. Vietor fúka zo severozápadu síce, ale minimálna rýchlosť a dokonca akože ja som ako, tým, že som medzi budovami, vieš, divadlo.
2: Áno.
3: Tržnica, divadlo, tržnica, budol som, tržnica, divadlo, tak úplne bez, úplne, že parádička.
2: Úplne bez.
3: Lola parádička.
2: Krátke gate, tak. Všetko v parádečku.
3: Vyzliekol som sa do pása a ľudia robili tvoj a ja som išiel
2: Teším sa, že hore to bolo.
3: Potom dole si ty robíš neviem zopakovať. A ja Takže tak, no UV-index máme 3 z 11, sme super. Dneska sa dostaneme na 23 stupňov Celzia, CCA a upozorňujem v tieni, pretože dneska počas celého dňa by malo byť poloblačno striedané so skorom jasnom. Dobre?
2: Skorom jasnom.
3: So skorom jasnom. Dobre? Jedinú hodinku i meteo tvrdí, že bude oblačno. Jedinú. Medzi 14. a 15. Či to tak naozaj bude, nevedno. V každom prípade.
2: Budem sledovať
3: pozorne.
2: Sledovať.
3: No uvidíme, či majú pravdu. No a zajtra?
2: Zajtra bude pekné počasie, premenlivé, s teplotami od 14 do 25 stupňov Celzia a podobne aj pocitovo. A vietor bude severozápadný s rýchlosťou 7 do 13 km za hodinu. Taktiež tak polooblačné počasie, na večer oblačné počasie.
3: Fantastické. Dobre, toľko teda informácie ohľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: Počúvaj ma, mám takú, že novú rubriku.
2: No, skús.
3: Že Štefán, vieš, čo je u nás na vrátnici?
2: Áno, jasné.
3: Pištinko. Tak on každé ráno ma zobudí, takmer každé ráno, nie úplne každé ráno, a takmer každé ráno ma zobudí básničkou.
2: Jej.
3: A ja som rozmýšľal, že by sme zavedli rubriku Básnička od Pištinku.
2: A prečo nie mňa? Ja chcem, aby ma budil básničku.
3: No, fakt, no, počúvaj ma, a dneska mi poslal básničku. A teraz je otázka, že či zavedem špeciálnu rubriku, že normálne nahráme aj k tomu avízo, vieš?
2: Typu... Prosím, spravme to.
3: Áno. Prišla správa veľká od Pištinka. A vidíš, a už sa mi nerimuje, chápeš? A už sa chcem piť vťanie. Ale počúvaj ma, ale poslal mi na dneska. Tak ja to teraz v rámci dopravy. Neviem, či to je vhodné, ale v rámci dopravy to dám.
2: Určite je.
3: Máme pred sebou čisté biele plátno. Aký obraz naň počas týždňa namaľujeme? Len na nás záleží. Bol by fajn, keby voňal človečinou, bol pestrý a ľudský svieži. Kamarát, prajem pohodový týždeň. ŽJK, čo je jeho značka, Žid je krásne. Nie je úžasný. Toto je Štefana. Pištinka Ondica, ktorý sedí na vrátnici nášho divadla, na recepcii, budem honosný, na recepcii nášho divadla, vždy víta decka, ktoré prichádzajú na vrátnicu.
2: S úsmevom a dobrou náladou, profesionálne, on je perfektný.
3: Robí to fantasticky.
2: Takže, ja teraz vidím hore, ja ho pozdravím, poviem mu, že počula som poéziu na tento týždeň a som milo prekvapená.
3: No dobre, tak toľko, bol by skvel, keby to sám odrecitoval, ale nechodí každé ráno do divadla a nebudem ho kvôli tomu nútiť, samozrejme.
2: Môžeme to spoločne potom každé ráno
3: odrecitovať. Každé ráno,
2: Pištinka.
3: Presne tak. No nepovieme mu to? Vieš, a keď ho ľudia budú zastavovať, veste, dneska krásna poézia. Štefánko, krásna, ďakujeme veľmi pekne. A on nebude vedieť, o čom sa debatujú. Vôbec, nebude chápať.
2: Nebude tušiť, odkiaľ vietor fúka.
3: Ale my vieme, odkiaľ vietor fúka, čo týka polície, pretože tí sa nachádzajú na Rastislavovej, nie triede, ale ceste v Lužiankách. Tesne pred Vinárskou, pred odbočkou na Vinársku. sa nachádza policajná hliadka, tak si dávajte pozor. Je možné, že je to spojené s radarom. Neviem. Ale to je jediná takáto policajná záležitosť v Nitre a v okolí. Preto sa pozerám a zameriavam v tejto chvíli do Zlatých Moraviec. Tam tiež je síce OK, alright, ale v Topolčiankách na hlavnej ulici máme policajnú hliadku. No a jak to je? V Leviciach sa pýtam Dominiky.
2: V Leviciach to vyzerá veľmi pozitívne, pretože opäť tu máme nejakú hliadku.
3: Áno, no v Kalnej nad Hronom. Kalnej, pozor, pred Levicami. To Kalnej.
2: Križovatka, že Červenej armády. Ano. A táto ulica sa nazýva?
3: Žiadna, to je cesta na Tekovský hrádok.
2: Tá ulica sa nazýva cesta na Tekovský hrádok.
3: Čiže ešte nie je to križ, je to odbočka na Tekovský hrádok a tam sa nachádzajú újovia policajti. Áno, újovia policajti. Ale aj cestári, tak si tam dávajte pozor.
2: Presne tak. A tuším, na Hlohovci som videla ešte nejakú hliadku. No,
3: na Hlohovci, fakt na Hlohovci.
2: Skúsiť na Hlohovec.
3: No, takže na ceste na Hlohovec, hej? Tam si videla? Alebo na Hlohovci, hej? Priamo na Hlohovci.
2: Na zábraní.
3: Teraz je tam to. Výborne, tak si tam dávajte pozor. Je to všetko v tejto chvíli z Nitry a pri Nitria. Ja samozrejme, že čeknem jedným okom aj zelenú vlnu, že či náhodou sa nám nič nedieje a deje sa, ale v smere k nám. Smer k nám, na D1 pred Voderadmi, v smere k nám sa zrazili dva kamióny. Pozor. Úsek je nepriazný a máte to obísť po starej ceste. Ak ste náhodou v kolóne a idete do Nitry, tak dajte vedieť svojim priateľom, prípadne do práce, že meškáte, lebo že proste je to tu teraz divočina. Dobre? Pred Voderadmi v smere z Osenca sa zrazili dva kamióny a cesta je neprejazná. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Z frekvencie 105,4, toto je Juraj Loj a jeho Gold.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Áno, toto je Peťo Lipa a jeho Caracas. A pozor, upozorňujem už o chvíľočku Harveyho oči. Dnes to bude výborná kapela, fakt výborná kapela, výborná pesnička. Máte sa na čo tešiť.
1: Ja počúvam len maminku a rádio vnikne. Wow!

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Frontman kultovej Heartland rockovej formácie The Gaslight Anthem, Brian Fallon, ktorého si púšťame aj v našom éteri, oficiálne potvrdil vydanie svojho v poradí 5. štúdiového albumu. Novinka dostala príznačný názov Not Bad for New Jersey a na pulty predajní aj streamovacie platformy dorazí 10. septembra 2026 pod hlavičkou jeho vlastného vydavateľstva Lesser Known Records. Pre 46-ročného rodáka z New Jersey ide o prvý autorský soulový materiál po 5 rokoch od vydania ostatného albumu Night Divine z roku 2021. Podľa prvých správ môžeme očakávať energický mix chytľavého power popu a surového roku, ktorý je pre Fallonovú tvorbu taký typický. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu nedaleko Nashville pod taktovkou uznávaného producenta a Fallonovho dlhoročného priateľa Butcha Walkera, ktorý spolupracoval napríklad s Green Day či Taylor Swift. Zaujímavosťou je, že album sa nahrával prevažne naživo priamo v štúdiu, čo materiálu dodalo organický a dravý zvuk. Od začiatku som vedel, že sa musím naplno poddať vášni a šialenstvu všetkých tých piesní, ktoré ma inšpirovali. Nebolo tam veľa miesta pre jemnosť, vyjadril sa Brian Fallon v oficiálnom vyhlásení. Pri písaní a nahrávaní som cítil až detskú radosť. Celý album vznikol úplne prirodzene a prinesol mi takú úroveň tvorivého naplnenia, akú som nezažil už veľmi dlho. Fallon si na pomoc prizval mimoriadne zaujímavé mená svetovej hudobnej scény. Na albume sa objaví frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, gitarista hardrockových legend Def Leppard Phil Collen či avantgardný gitarový virtuóz Mark Ribot. Skladateľsky a spevácky prispeli aj rešpektovaní folkoví a country umelci ako Lori McKenna či Donovan Woods. Album už v predstihu definujú 3 zverejnené single, titulná skladba Not Bad for New Jersey, emotívna Better Before a najnovšia novinka Pearls. My si z pripravovaného albumu pustíme jednu z 3 noviniek, pieseň Better Before.

0: Garvey, Let's Be Lovers Tonight. No, teraz prejdeme na Country House, to len aby sme tak mali predstavu, jak sa žije na vidieku, v peknom vidieckom domčeku. Máme 9 hodinu 25 minútu, počúvate Nitrianske rádio. Hello.
1: Rádio v Nitre.

0: Center prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Zažite zrod Hymena.
4: Mám v rukách túto moc!
3: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
5: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
6: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
3: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.
0: A okej, posunuli sme sa o nejakú tú minútku ďalej. 9. hodina a 34. minúta, počúvate Nitrianske rádio a toto je o zalúbenom chlapčiskovi. Elan, zalúbil sa chlapec, počúvate Nitrianske rádio, pekný deň. No a máme tu vraj informáciu z prvej ruky, o chvíľočku nás čaká dopravný servis a poslala mi teda milovaná poslucháčka informácie z prvej ruky, že tá nehoda Vodelady Trnava, tak tam sú dva kamiony skrížené, nejaké osobné autá plus 4 hasičské autá, policajti odkláňajú, treba počítať s výrazným zdržaním.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Vraciam sa k tomu, čo som hovoril pred chvíľočkou o tej aktualizácii dopravnej nehody Vodierady Trnava, tak tam sú teda ešte raz spomínané dva kamiony skrížené, nejaké tie osobné autá plus 4 hasičské autá. No a policajti odkláňajú dopravu a treba počítať s výrazným zdržaním. Toto bola teda aktuálna informácia z D1. Ja samozrejme sa pozerám ešte na ďalšie správy, ďalšie informácie od vás z Waze Map napríklad a prechádzam na Nitru, kde situácia naozaj veľmi pokojná. Nemáme nielen v Nitre, ale ani v nejakom tom širšom okolí, teda iš bližšom okolí informácie o tom, že by sa niečo stalo mrchavé. Ani polícia, nič. No, najbližšie máme policajných hliadkov na Nitrianskej ceste, a to v Kovarciach. To je cesta pod horou smer Topolčany. Tak tu nájdete policajnú hliadku a potom až už na spomínanej, Dominika to dávala, odbočke s Kalnej nad Hronom na Tekovský hrádok. Tam sú nielen policajti, ale sú tam aj cestári poblíž, takže treba počítať s tým, že treba opatrne to brať celé a plus teda počítať aj s policajnou kontrolou. To je všetko. Ani Levice, ani Zlaté Moravce samotné nemajú žiaden problém s problémami na cestách. Pozerám sa aj na zelenú vlnu. Tam je informácia jediná o policajnej hliadke, ktorá je za Koltou v smere do Dvorov nad Žitavou. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Ak vy niečo máte, pomená to 0911 955 885. Začínam prvou pesničkou na želanie a potom si to celé dám, ako mi prišla hlasovka, veľmi pekná hlasovka ohľadom želaní, tak predbehnem tú hlasovku a jednu z pesniček, ktorá tam už je uvedená, tak švacnem. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: hlavnú Olinku. Áno, ale teda pozor, aj keď to môže povedať aj odo mňa samozrejme, ale hlavne to bolo od Eli, ktorá posiela nielen teda jej, ale všetkým dievčatám pozdrav. Toto je ono.
1: Ahoj, Mišo.
0: Ahoj.
1: Tu Eli. Chcela by som ťa poprosiť zahrať ponožtičkám, hlavne pani majstrovej Olinke, ktorá je nesmierne dobrým človekom. Ďakujem jej za všetko. Jej posielam od Michala Dávida pár přátel a prejajú pravú ponožtičku, ktorá mi strašne chýba. Posielam od Offspring Want You Bad, Drsa, chýbaš mi. A ešte jednej osobe by som chcela poslať pesničku mojej zlobe, Drsa, ľúbim ťa, chýbaš mi a my to dáme. Jej posielam od Gogo Girls Iris.
0: Jo, tak ja teda samozrejme som tu na to, aby som plnil želania. Olinke sme už zahrali, jasné, aj keď teda nebola to až taká kolotočarovina. A teraz začíname teda dvojkou. Iris a The Offspring. Začíname The Goo Goo Dolls. Počúvate Nitrianske rádio.

Want You Bad. Zloba, zloba, zloba. Tak, a to bolo pre zlobu teda v tejto chvíli, či nie, to bol ten Iris. Ne, to je jedno. Bolo to prejav, v každom prípade je 9:51 a ja už teda pozerám, že čo sa nám deje a samozrejme nejakú tú pozvánku dám. Hlavne čekneme americký futbal, to určite áno, už po celej. Zostaňte s nami, pozitív naladený, počúvate Nitrianske rádio.

Áno, áno, máme tu informáciu, tú najpodstatnejšiu, ako naši chlapci zahrali na pôde týmu Vysočina Gladiators. Hralo sa nedeľu a musím povedať, že bohužiaľ naši chlapci prehrali po individuálnych chybách, ktoré trestala Vysočina, a to dosť kruto. Takže v napínavom zápase podľahli súperovi 35-20. Nitrania potrebovali zvíťaziť na českej pôde aspoň 8 bodov, aby sme si zabezpečili semifinále pod Zoborom. Nepodarilo sa, ale nevadí, nič to nemení na našich cieľoch, na cieľoch našich chlapcov, a ktoré samozrejme sú, aby sme napokon teda získali checkball, a to u nás doma. U nás doma bude prebiehať záverečný súboj celého ročníka. Tak budeme držať pevne palce a pozor, čakáme na súboj našich chlapcov v poslednom zápase, ktorý sa odohrá u nás na našom štadióne 21. júna na našom štadióne. Môžeme sa tešiť z prípadného víťazstva, ale hlavne teda vyprevadíme našich chlapcov do play-off. No a s kým budeme hrať v 21. No tak už niekoľkrát sme o tom hovorili, ale pripomeniem, že to budú Mamuti z Přerova. 21.6. na štadióne u nás v Nitre, nitrianskom štadióne mestskom. Tešíme sa. No a teraz song, ktorý poteší a môže potešiť, pretože je o tom, ako o láske, o tom, o tom, ako sa snažíte vdýchnuť vzduch, ktorý ona vydychuje, hej? A to sa týka amerických futbalistov. Tak sú nalepení na svojich súperov, že takéto niečo môžu prežívať. The Police, Every Breath You Take, fantastická vec. 9. hodine a 56. minúte počúvate Nitrianske rádio.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Stále ideme trošku vyššie a vyššie s teplotou. Sme na 18 stupňoch Celzia. Máme naozaj pekné počasie. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 17 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu máme 51%. UV index je už na stredných hodnotách, tak si dávajte pozor, čo chvíľa bude na vysokých a vy sa niečím napachtlite. Lebo je to nebezpečné. Úprimne, aj dneska vybehol mi článok na SME o tom, ako rakovina kože môže zaútočiť dokonca aj na miestach, bavíme sa o rakovine kože, hej? Dokonca aj na miestach, kde slnko nesvieti, predstavte si. Takže naozaj je to dôležité sa napachtlať a úplne celý. Áno, prišla mi požiadavka zahrať Harveymu a pobavila ma samozrejme a jasné, že to zahrám, pochopiteľne. Dobre, ale predtým ešte si dajme

0: zajtrajšie počasie. Dnes sa dostaneme na zhruba 23 stupňov Celzia. 23 stupňov Celzia. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Bude v podstate kopírovať to dnešné. Opäť bude pekne. Budeme mať počas celého dňa jasnú oblohu, skoro jasnú, skoro jasná sa bude striedať s polooblačnom. Ale oblačno budeme mať len večer už. K večeru sa začne zoblačnievať. Dobre? No a zajtrajšia teplota by mala dosiahnuť, opakujem o tom, že hodnota je v tieni. Hej? Teplota v tieni, stupne. A to 25 stupňov Celzia. Priamo na slnku môže byť samozrejme výrazne vyššia. Toľko teda počasia, ideme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: OK, opäť teraz sa pozrieme na to, ako bude s dopravou u nás. Začínam vašimi informáciami, ktoré sme dostali sem na Wazemapy, alebo vďaka Wazemapám, alebo vďaka vašim telefonátom. Máme informácie z ministerstva vnútra o vážnych, samozrejme, problémoch. Nemáme nič v Nitre, ani v blízkom okolí, s čím by som sa mal s vami a musel s vami podeliť. Naozaj je v podstate v Nitre a v Prinitri veľký kľud, veľký. Nemáme žiaden problém, nišť. Akurát cestárov môžeme spomenúť na Levickej. Sú poblíž križovatky tej veľkej. Hej. V tomto prípade výstupnej križovatky, to znamená tam, kde sa spája Zlatomoravecká, Levická, Trida, Andrea, Hlinku. Tam sa nachádzajú cestári, tam si dávajte pozor. A je to všetko z Nitry, naozaj. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či fakt je to všetko. A naozaj, najbližšie podľa zelenej vlny je hliadka za Koltou smere do dvorov na Žitavou, normálne to dávam na Harabina, čo by som bol nerád, nie je to zrovna môj hrdina, ale počujete, určite môj hrdina je Harvey a nie len môj zjavne, pretože jeho veľká faninka mu chce dať zahrať pesničku, ktorá, ja si myslím, sa trafila, že to presne je jeho štýl, toto je presne to, čo tajne počúva ako pred kamarátmi, nie, to tam je Sex Pistols a, hej, a Slobodka a tak, ale doma, keď je sám, keď zavrie dvere do svojej izby, tam smieš byť ku mne drzý. To je on, nášho srdce šampión. Toto je jeho song. A teda Eri mu dáva zahrať túto pesničku a hovorí, Harvey, toto je pre teba. Ty si to naozaj zaslúžiš. Chceme ti niečo dať zahrať.

No, ja som naznačil, myslím, pred hodinkou, že po tých akože takých tých teplách veľkých, tej zimšie a takých dažďoch a neviem čo, že prichádza teplo a fakt je ten, že po takých tých dažďoch, ktoré zachvátili celé Slovensko, aj keď Nitra, ja neviem, až také to nebolo strašidelné, by mali doraziť vlny horúčav. No a jej vrchol meteorológovia očakávajú na budúci víkend, keď teploty môžu stupňovať až na 38 stupňov Celzia. Ty a čo si za ty zbláznil? Uplynulé dni naozaj boli také, že pohodička, oni klesli dokonca po 20 stupňov Celzia. V noci sa dá normálne spať, aj dneska v noci sa dalo spať, dokonca som zavrel balkónové dvere, že počuješ, že normálne, že zima mi bola, normálne zima mi bola. No tak by mali doraziť veľké teplá. Podľa portálu iMeteo, z ktorého čerpáme teda my všetky informácie, netvrdím, že vždy výjdu. Viac nevychádzajú, ako vychádzajú. V každom prípade vraj má doraziť teda na záver, v závere týždňa vlna horúčav, ktorá má vyvrcholiť teplotami až do 38 stupňov Celzia. Čo si blázen? 38 stupňov Celzia, to je moc. Takže sa pripravte na to a to naozaj. Ideálne sa pripraviť dvoma zásobami ľadu, ktoré sa budete obkladať, vy, ktorí nemáte klímu, tak sa budete obkladať, lebo to bude strašné, aj spať bude zlé, no celé zlé, úplne celé zlé. Nič, dáme teraz Alexa Warrena a Fever Dream. No, horúčkovité sny nás čakajú teraz v tejto chvíli. V 9. minúte alebo v 10. minúte po 10. Tak, Alex Warren, Fever Dream 2000.

talianska muzika, talianska, áno, a to nám predznamenáva, že môžeme to venovať aj dievčatám na redovku, ktoré majú radi takúto muzičku. A v tejto chvíli prichádza redovk a ponúka to, čo môžete tento týždeň tam vychutnávať. Už o chvíľočku.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Pomenáredok, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť a hlavne výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, mäskom, zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu co dúm dal, to Búh vzal. Zemiaková polievka so sušenými hubami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane, z lúpaného pleca z mladého býka, s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou rýžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen. Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a syrom. Trošku inak. Domáci paraget, dajkový kečup s bazalkou, marinované šeri paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi, s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stehienka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj v ponuke dezerty. Francúzske palacinke. Jo!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
1: Toto je Arie Man on the Moon. Počúvate Nitrianske rádio, 10. hodina, 23. minúta. A ešte raz, keď ste počúvali to, čo je dnes na redovku. Wow, mňam. Dobrú.

0: má úplne nový zážitok.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Čo? Tak, začíname prehľadom toho, čo dnes môžete zažiť v Mlynoch Sima s našom najmilovanejšom multikine. Áno, áno, áno. Diabol nosí pravdu. Áno, áno, už druhá časť, 15.00. Týmto začíname, ale nekončíme, pretože Diabol nosí pravdu dneska aj s zvukom Atmos o 17. hodine a 15. minúte. Takže na výber máte to, či ono. No a poďme ďalej. Poďme na decka. Super Mario, galaktický film, ešte stále v Mlynoch Cinemas, dnes o 15.10. A čakajú nás aj Star Wars. Áno, Hviezdne vojny, tentoraz Mandalorian a Grogu. Dnes o 15.15 so slovenským dubbingom. S titulkami môžete zažiť dneska Vládcov vesmíru, a to o 15. hodine a 40. minúte. No jo. A pozor, pôjdeme na The Amazing Digital Circus The Last Act dnes o 16. hodine. Kam sa prenesieme? Ďaka tomuto, no, zažijeme thriller, pozor, animovaný, animák, a bude tam aj trošku drámy, aj trošku psychológie, no proste ide o virálnu internetovú senzáciu. Úžasný digitálny cirkus sa dočká svojho veľmi očakávaného veľkolepého záveru v celovečernej kinopremiére. Takže naozaj máte sa na čo tešiť. Dnes o 16. hodine. No poďme na deň odhalenia. To je film, na ktorý ja som sa teda veľmi tešil, už keď vyšli prvé náznaky, že sa chystá táto sci-fi dráma v režii koho iného ako Stevena Spielberga, ktorý sa vracia k tomuto svojmu veľmi obľúbenému žánru, veľmi obľúbenej téme tohto žánru. Deň odhalenia dnes v Mlynoch Cinemas aj s Emily Blunt a Colinom Firthom, takže Cícia Kocuríková. Dneska 17.30 musí byť. A pozor, teraz začínam nie slovom, ale hudbou.

Jojo, je to power ballad, je to silná balada a pozor, prenesie nás do reálneho sveta, kde sa stretáva taký ten svadbový spevák s veľkou hviezdou, ale obidvom tak trošku akože uniká kariéra pomedzi prsty a snažia sa ju obnoviť. A Paul Rudd, ktorý ho hrá, toho akože svadbového speváka, zahrá jeden zo svojich songov. A počúvajte, Nick Jonas ho prerobí a stane sa z toho totálna hitovica, ale že totálna hitovica, veď ju počujete. No, v každom prípade Rick, to je ten svadbový spevák, sa rozhodne získať uznanie, o ktorom je presvedčený, že si ho zaslúži, aj keby to znamenalo riskovať všetko, čo je pre neho dôležité. Čo to je? Čo je dôležité v jeho prípade? To sa dozviete dnes. Mňok si na vás. Srdcovka dnes o 17.55. No, veľkú romantiku, pozor, veľkú romantiku zažijete aj v prípade Scary Movie. To je totálna romantika.

0: Áno, áno, trošku som nechal vyhrať, aby ste sa preniesli do tej romantickej atmosféry aj Scary Movie. Koniec koncov, toto je ono.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy. Drzo a nechutne.
0: Áno, drzo a nechutne vám teraz v tejto chvíli akože len náznakom poviem, že 18.05 musíte byť v kine. Pozor, ale iba v prípade, že máte 18 rokov. Pod 18 ani to neskúšajte. Český dubbing 18.05 a potom máme aj slovenské titulky 20.40. No a poďme na milovaného Michaela. Opäť som mohol dať nejaký ten song, lebo sa bavíme o Michaelovi Jacksonovi a jeho životopisný príbeh si dnes môžete užiť o 18. hodine a 20. minúte. Ešte raz návrat k dňu odhalenia. Máme ho aj so zvukom Atmos a to myslím si, že stojí za to, keďže ide o sci-fi akčák. Ten zvuk môže byť dôležitý. Slovenské titulky, ale pozor, 19.45. No a potom sa prenesieme do šedej zóny. Šedá zóna nám začína o 20.00 a znie to veľmi napínavo. A je. Skvelé herecké obsadenie, ak sa bavíme o akčných filmoch. Henry Cavill, Superman, jasné. Jake Gyllenhaal, pozor, a Eiza González. To je šedá zóna. A pozor, film takisto skvelého režiséra, vy, ktorí máte rádi teda jeho filmy, si príjete na svoje, pretože je to Guy Ritchie. Áno, veď keď niekto ukradne miliardy, títo profíci ich šlohnú späť. A máme zarobené na skvelý film. Backrooms, to je prvý horor v ponuke, dneska o 20.25 a druhý Posadnutosť 20.50. Ja si myslím, že je zarobené na skvelý večer. Ak si vyberiete správne, zažite fantastické chvíle v skvelom Mlyny Cinemas. Zostaňte s nami veľmi pozitívne, filmovo naladený. Počúvate Trianske rádio a počúvate Čo to o kinách.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Mini Cinemas. Úplne nový zážitok.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
8: Dopravný servis.
0: V Nitre vládne pokoj, jak v zozname románu Erika Remarka, Erik Mária Remarka na západnej fronte. Kľud. Za Nemčiňanmi máme až smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec v neprehľadnom úseku cez Starov. Tam si dávate pozor. Ak náhodou idete týmto smerom, že do Levíc, tak pozor, v Nemčianoch smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec v neprehľadnom úseku sú cestári. Až tak neprehľadnom, že na to upozorňuje zelená vlna. Tak pozor. Zelená vlna ďalej hovorí o dopravnej nehode stále, už druhú hodinu. O dopravnej nehode na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, či smere k nám, kde sa zrazili dva kamióny a úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Treba ale rátať s rozsiahlými kolonami, obídete to po starej ceste. My sme mali informáciu od našej milovanej poslucháčky, že tam boli teda skrížené dva kamióny, nejaké tie osobné autá a plus 4 hasičské autá. Tak to bolo ešte v čase okolo 9:30, keď prišla táto informácia. Teraz máme 10:45 pomaly a teda už sa sprejaznil jeden jazdný pruh, jeden, konkrétne ľavý. Dobre? Tak ale stále počítajte s tým, že veľa aut. No a ešte jednu informáciu máme mimo Nitry z Predšale. Tam v smere z Vlčian je policajná policajná hliadka. Dobre, a to mám pocit, že už je naozaj všetko. Veľmi rýchly pohľad ešte na Prinitrie a tam máme informáciu, že je policajná hliadka za Cabaj Čáporom v smere do Pereša. Dobre, takže prejdete Cabaj Čápor na Cabajskej a tam v smere do Pereša je policajná hliadka. To je všetko. Nitra je úplne v pohode. Dobre? Zostaňte s nami pozitív naladení. Teraz už fantastická vec. Still loving you a Scorpions.

No, toto je Scorpions a totálna hitovica. Still loving you. Je ďalšia totálna hitovica z Dirty Dancing. Mickey and Sylvia, Love is a Strange. A pozor, už po tomto songu ide absolútna hitovica. A mať sa naši tešiť. A v hre sú dva lístky na, áno, áno, a na Toy Story 5. Áno!

Milovaní moji, áno, takto musím začať, pretože prichádza milovaná naša pesnička. Pesnička, na ktorej vyrástla celá generácia detí a ich rodičov. Áno, áno, pesnička You've Got a Friend in Me je song, ktorý nás prevádzal naozaj roky. Roky. Ja neviem ani, 95. môže, áno, dobre si pamätám, Toy Story, príbeh hračiek. Prvá časť vyšla v roku 1995. Preboha, to je 30 rokov, to je naozaj celá generácia. Naozaj, možno aj dve. Ja som mal v tom čase, čo som mal, 25 rokov, bol som krásny, štíhly. Počúvajte, devčatá mi písali, vtedy ešte neboli mobily, písali mi listy, lístočky, naozaj, ja si to pamätám, v rádiu mi písali, korešpondenčné lístky, moja budúca manželka mi písala, korešpondenčné lístky. Boli to krásne časy. A v tom čase vyšiel Toy Story. To je neuveriteľný čas. Teším sa z toho a pozor teda, našťastie to neprerušila sa táto fantastická séria a tento rok vychádza a vyšla ďalšia časť, piata časť, a to Toy Story 5 príbeh hračiek. Opäť si v dubingu, v tom originálnom zahrali Tom Hanks, Tim Allen, John Susek, teda tí, ktorí nás prevádzali od prvého momentu. A opäť tam predpokladám, ja som to nevidel, ale predpokladám, že opäť zaznie pesnička You've got a friend in me. Áno, áno, áno. Peter Lipa mám pocit, že prespieval, že? Pesničku bude stále môj priateľ. No, v každom prípade, jasné, sme rádio, tak vám to pustím, ten song, jasné, pustím vám ho. Nepustím to v tom originále, ktorý nás sprevádzal roky. Roky nás sprevádzal, ne, to vám nepustím. Je to Randy Newman, ktorý to naspieval. Tých verzií je neskutočné množstvo verzií tohto slávneho songu a jednu z nich som vybral, takú, ktorú sme si ešte nezahrali. Dobre, tak to bude mať tiež takú malú predpremiéru, by som povedal. A predpremiéra sa chystá do našich milovaných Mlynov Cinemas a chystá sa na 17. júna, 17.6. pozor, v netradičnom čase, o 3. po obede. Slovenský dubbing o 3. po obede, 2D verzia, toto všetko tam bude samozrejme. No takže obľúbená partia hračiek sa opäť vracia. Áno, sú tu, aby nás potešili. Aby nás potešili, aby sme sa potešili my, aby sme potešili my ich našou priazňou, to je to podstatné. No a o čom to bude tento raz? No, prinášajú im totižto tvorcovia veľkú výzvu, relevantnú pre dnešný svet. Woody, Buzz, Lightyear, Jesse a Forky zistia, že svet detskej izby už nie je len o fantázii klasických hrách. Ne. Do ich života vstupuje moderná technológia. Inteligentný tablet v tvare žaby s prezývkou Froglet a s ňou aj úplne nový poriadok. Kým predtým stačilo súťažiť o pozornosť dieťaťa medzi plyšovými zvieratkami a plastovými hrdinami, teraz sa hračky musia vyrovnať s konkurenciou digitálnej zábavy, ktorá môže poltiť všetok ich čas a fantáziu. Žabka sa rýchlo stáva stredobodom pozornosti a Woody a Buzz sa pýtajú, aké miesto majú klasické hračky vo svete dotykových obrazoviek a aplikácií. Nový príbeh nie je len ďalším zrušujúcim dobrodružstvom, ale aj citlivým pohľadom na premenu sveta detí. Prináša humor, akciu a emócie, ktoré sú typické pre túto sériu a zároveň sa zaoberá témami priateľstva, lojality a schopnosti prosperovať v neustále sa meniacom svete. No tak sa tešíme mocne, presne môj malý povedal, áno, chcem ísť. Dobre, čo na mňa kričíš? Dobre, pôjdeme. My sa na to tešíme, aj vy. Mám dva lístky. V stredu je predpremiéra a v stredu aj budeme žrebovať. Tak idzte do toho. Otázka je veľmi jasná. Ja už som povedal v tomto akože entré, že o čom teda to je dnešná piata časť. Tak ktorá taká tá postavička vám najviac prirástla k srdcu za tých 30 rokov? Idzte do toho. Zostaňte s nami, veľmi hračkovo, príbehovo naladený. Počúvate Nitrianske rádio a toto, čo vám teraz pustím, je verzia Christina Perry, ktorú urobila pre svoj album Lullaby, to je v preklade, to je no, uspávanky, áno, uspávanky.
Tak áno, áno, z tohto songu sa dá spraviť aj uspávanka. Koniec koncov počúvate You've Got a Friend in Me a Christina Perry. You've got a friend in me.

smeli. Áno, už sme avizovali, že dnes budú u nás galeríníci a budeme sa rozprávať samozrejme zase o veciach, ktoré sú spojené s výtvarným umením a možno nie len, lebo viete, že to je multipriestor, ktorý ponúka množstvo príbehov a nie len nakreslených. To nie je len Toy Story. Uvidíme, čo všetko priniesli. O chvíľočku celá a potom už Nitrianska galéria.

0: 5,4. Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
3: Pýtam sa svojich hostí, svieti slnko alebo je zamračené? Vyššie svieti, ale je pod mrakom. Tak si vyberte. Áno, vieme o tom, že tam slnko je, že nevyhasla naša planéta. Toto ešte stále vieme. A moja hostka povedala, že no, ale je chladno. Ale to, že nám býva chladno. Nám chlapom, konkrétne kožuchom a podobne, je normálne. Akože normálne. Ale, ale pozor, zase 18 stupňov Celzia, to není také, že peklo, že tepelné peklo. Vietor nám fúka zo severozápadu, aj to môže znižovať takéto pocitovo tú teplotu a veľkosť vzduchu máme 46%. Dnes sa dostaneme na úroveň zhruba 24 stupňov Celzia v Nitre a v Prinitri. Tak, ako je v Košicoch, nevím. Ani ma to v podstate úprimne nezaujíma. Ja sa ospravedlňujem všetkým východňarom, fakt ma to nezaujíma. Čo sa týka UV indexu, tak ho máme už teraz vysoký a to máme 11 hodín. Sme na tej stupnici od 0 po 11 na 6 u nás v Nitre. To znamená, že už to stojí za to sa niečím napachtlať, aby sme proste netrpeli nejakými poruchami našej kože. Dobre, toľko teda, čo sa týka dnešného počasia. Poďme na zajtrajšie počasie, dopravu a potom šup ho na výtvarné umenie. Máme zajtra hlásených maximálku, máme na ten teplotný pik na 24 stupňov Celzia, s tým, že pozor, je to hodnota, ktorá je určovaná v tieni, to znamená, že na slniečku, lebo zajtra má byť slnečno, tak by sme mohli mať aj viacej. Inak tie teploty, ktoré sa na nás valia, áno, už že vraj 38 stupňov Celzia, ale to nám hrozí až cez víkend. Takže zatiaľ je to akože tak, že užívajte si zimu, ako tu nahore galerínice je zima, tak si užívajte zimu, lebo príde fakt teplo. Dobre, toľko teda informácií o hľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, máme informáciu od vás z Waze Map. Nitra je úplne v pohode. Čo sa týka vašich informácií priamo na telefón, opakujem telefónne číslo 0911 955 885, to je telefónne číslo sem k nám. Mlčí toto telefónne číslo už od rána. Mali sme jednu informáciu, tá sa týkala D1 a to dopravnej nehody, ktorá sa nám tá stala po ránu a ktorá naozaj úplne sparalizovala kompletne celú dopravu. Skrižili sa tam dva kamióny plus tam boli nejaké 4 autá, dve hasičské autá, neviem čo všetko, odkalňala sa kompletne doprava na starú cestu. Teraz sa už uvoľnil, podľa posledných informácií sa uvoľnil ľavý pruh, to znamená, že už to pomaličky sa rozbieha, ale stále je tam teda veľká kucapaca, jak hovorí môj otec. No. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Nitra naozaj nehrozí. Žiaden kolaps. Nemáme žiaden problém. To isté môžeme hovoriť o Leviciach a Zlatých Moravciach. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu hovorí to isté. Žiadny problém a to je dobre. Posledný song, predtým, než sa budeme venovať galérii. Brian Fallon, to je pán, ktorého si vybral dnes Harvey, vo svojich Harvey očách. Nezahráme samozrejme song, ktorý sme si hrali v Harvey očách a ktorý mimochodom zopakujeme v túto hodinu alebo po 12. asi po 12. keďže máme teraz hostí, uvidíme, jak nám to vydá. Zahráme iný song z jeho nových vecí a to Not Bad for New Jersey. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. 11. hodina a 8. minúta.

0: to bola novinka v našom rádiu. Brian Fallon na Not Bad for New Jersey. No, nie zlé. No tak teraz sa ideme baviť, pozor, o milovanej záležitosti. Určite to nie je nič zlé, tam nie je naopak. Všetko dobré a to Nitrianska galéria. Je to tak, kamarát môj jediný
1: je
0: a dievča moje milované?
2: Áno, je to tak.
1: Je to tak, potvrdzujeme túto tvoju.
0: Jaký prepnutý. Dobré prémie boli, vidím.
1: Ako?
0: Dobré prémie boli, že tak chváliš. A koľko?
1: Prémie neboli.
0: Neboli. No dobre, ideme sa baviť o Nitrianskej galérii, tak ako pravidelne, raz do mesiaca vždy. Škoda, že len raz do mesiaca, ale nie je čas. Javne je tam veľa práce.
1: Je teraz veľa práce. Niekto si povie, že divadelné prázdniny majú divadelníci, letné prázdniny majú v škole, ale my nezaháľame.
0: My nezaháľate.
1: My máme pripravený program aj na leto.
0: Áno.
1: A hneď by sme mohli možno začať, hneď by sme mohli možno začať aj, máme taký program vlastne to, že Leto na Samovej. A v rámci toho programu máme takú väčšiu akciu a to je Fotodeň na nadvorí. Sa to volá.
0: To je milovaná akcia, ktorá nie je prvý rok, ktorá vlastne teda vy si máte doniesť, ľudia si majú doniesť fotky, ktoré spravili a vy ich tak rozvešiate na jak prádlo, že?
1: Nie, ako prádlo.
2: Siete.
1: Také
2: na
1: siete.
2: Na zábradlie steny.
0: Ja vešiam prádlo na siete. Máš niečo s tým ako nejaký
1: ako
0: problém?
1: Ako môžeš si doniesť aj vešiak na sušiak na prádlo a môžeš si to tam vyvešiť? Sme tomu otvorení.
0: No dobre, je nejaký výber tam, aby ľudia, aby sme pripomenuli, že čo, či len tak, hoci kto donesie hocičo, alebo je tam nejaký výber tých fotiek?
1: Je to takto, že je to 5. júla, 5. to bude v nedeľu a to bude vlastne počas cyrilometodských slávností a môže ktokoľvek prísť od 7. rána do 10. Príde za mnou, tam sa zaregistruje, povie meno.
0: Na Samovú.
1: Je to vlastne ako keby anonymné, aby to nebol, aby sa nedalo...
0: Čiže vo fotkách nejak, v obálkach donesú tie fotky? No,
1: ja budem vedieť, len ono to vlastne bude tak, že ty prídeš, vyvesíš si tie fotografie a teraz nebude tam napísané ani tvoje meno, iba číslo. Ty budeš pod nejakým číslom a teraz ľudia, čo budú prichádzať, tak dostanú spinky, také klasické tie kancelárske spinky a teraz oni si povedia, aha, táto fotka vyzerá dobre, tam je nádherná labuť napríklad, hej, že to sa mi páči, tak tam dajú tú svoju spinku. Potom mi zostanú dve, môžu dať aj všetky na tú jednu fotku, alebo si vyberú ďalšie. A tá, čo bude mať najviac spiniek, tá fotka, tá vyhráva cenu divákov.
0: Poprosím vás, nikdy nechoďte vyslovene po kráse. Presne kvôli tomu sa aj nezúčastňujem tejto súťaže. Ako so svojou fotkou, pretože presne ľudia idú po kráse a potom nehodnotia nič iné.
1: A ty nemáš pekné fotky?
0: No práve, že mám. A práve, že práve upozorňujem ľudí, že aby nešli len po kráse. Hej, aby potom to tak... vyhrávame len my, krásni ľudia, a to nemá zmysel. Rozumieš ma?
1: Ale potom je tam aj porota. Potom je aj cena aj poroty.
0: A tá, ktorá zase má, zase porota, vie, kto som, tak preto hodnotí aj moje...
2: Nevie, práve ona to nevie.
1: Ona to nevie, práve
0: ja,
1: preto
0: je... Ja hovorím o vnútornej kráse, že on im pozná... Nie, ja hovorím o tom, že jak vyzerá. Ja pozrú na fotku, povedal, aha, toho poznám.
1: Toho poznám, ten je pekný.
0: Fuj, síce je pekný, ale fuj.
1: môže tam byť aj závisť.
0: No určite, to vnútro, fuj.
1: No, že tento, áno, ak sa na mne špatne pozrel, a ten môj sused. Jaký bordel robili
0: včera.
1: Je
0: to krásny, chápe, áno, uznávam, ale fej. Presne, treba hodnotiť globálne.
1: Ale preto je to anonymné, že aby tam proste nebola tá zaujatosť, čiže to viem iba
2: ja. Taká objektivita, aby bola zachovaná.
1: Áno, presne.
0: Dobre. Čo to väčšinou vyhráva? To nám viete povedať, že príroda, ľudia, portré, autoportré, čo vyhráva? Akože objekt nejaký.
2: Minulý rok napríklad čierno-biela fotografia architektúry vyhrala prvé
0: miesto.
2: Čiže
0: budovy. Áno, nejaké budovy.
2: Áno, také detaily, ale to neznamená, že to vyhrá teraz.
0: No ja viem, ja hovorím väčšinou, však nie je to prvý ročník ani druhý.
1: No Elenka napríklad, ona býva aj v porote.
0: Áno.
1: Býva v porote. No.
2: A je to dosť ťažké, ako vyberať. Váže? Objektívne.
1: Lebo to je také, že niekomu sa páči to, niekomu to,
0: no,
1: že
0: áno,
1: netreba,
0: to
1: netreba ako zúfať, ale je to super v tom, že keď prídeš, donesieš si tam svoje fotky. Ale. Je tam nejaký taký, že máš povedzme, že 2 metre štvorcové cca, meter štvorcový, ako kto využije, to si tam vyvesíš, ale je super v tom, že ty tam môžeš byť, môžeš pozerať, ako tí ľudia reagujú na tie fotky, či si ich všímajú, či sa povedia, pha, toto nechcem
0: či
1: vidieť.
0: Či si masochista, alebo nie. Hej?
1: Áno, presne, alebo že či ti dávajú tie spinky, že je to taká iná spätná väzba, ako napríklad na Facebooku alebo na internete, že naozaj, že je to také, že úplne, že skožil na trh. že je to v tomto super. Akože ja keby to neorganizujem, tak si tiež vystavím. A
0: fakt?
1: Tiež by, no jasné, bol by
0: ja
1: som zvedavý.
0: Ja by som sa bál.
1: Hej, no.
0: Ja viem, že by som to prehral.
1: Poď vystavovať, to bude dobré.
0: Ja viem, že by som to prehral, ale vedieť to akože oficiálne. Vieš, že nikto,
1: no, je to...
0: že nikto ti nedá spínku.
1: No, ale zase budeš vedieť, môžeš sa venovať niečomu
0: inému. Tých sekúnd, čo tomu venuješ, chápeš?
1: No?
0: Tej výrobe fotky. Hej, a nič.
1: No?
0: To vie, človeka zamrzne.
1: Ale zase aspoň budeš vedieť, na čom si a môžeš sa venovať niečo inému.
0: Ale zase, keby to vyšlo, tak môžeš na to baliť baby. Vieš, že pozri, aké pekné fotky.
1: No, vieš, aké sú pekné fotografky tam chodia.
0: No, jasne. A napríklad. No.
1: Nežmúr,
0: prečo tam nežmúrkáš?
1: Môžeš.
0: Čo tam
1: nežmúrkáš? Nie, ja sa snažím namotať, aby si došiel vystavovať.
0: Poď slovo pekné, už tam nežmúrkáš. Prečo tam nežmúrkáš? Dobre, poďme si to zopakovať. 5. júla od 9.30 či 10.30.
1: Od 7. do 10. môžu prísť vyvesiť.
0: Tak, no,
1: môžeš
0: pamätám,
1: prísť vyvesiť jasne, svoje jasne. Fotky, ak máš vytlačené.
0: Okay.
1: Potom o 10. sa otvoria brány a už prichádzajú návštevníci. Uh-huh. Keďže je to počas slávnosti Nitra Milá Nitra, čiže tam sa premoca veľmi veľa ľudí, chodia hore nahrať sa, pozerať, uh-huh. To znamená, uh-huh. Že tam my sme to počítali podľa tých spiniek, uh-huh. Takže 2000 ľudí vyše.
0: To je dosť človek.
1: No, 2000 ľudí sa tam premoca.
0: A v môjom prípade nič.
1: No,
0: a nič
1: z 2000 ľudí si...
0: A vyšetrejšie, že aj rodinu som dva.
1: To už musíš zabaliť proste. A potom nič. Je to do nejakej 16. Potom sa vlastne porota zasadne, vyhodnotí, počítajú sa spinky a tak ďalej.
0: Dobre, čo môže vyhrať ten...
1: Môže vyhrať, je to o tom, že nie je to o tom, že vyhráš nejakú veľkú cenu, ale že je to presne o tom, že máš tú spätnú väzbu. Sú to skôr také, že fotodarčeky, nejaké predmety Nitrianskej galérie, že nie je to o tom, lebo niekto povie, že a on je profesionálny fotograf a ja sa tomu toľko nevenujem, ja nemám taký dobrý foťak, že nie je to o tom,
0: a ja mám
1: že,
0: len mobil. A...
1: Presne, že nie je to výstava profi fotografov, ale môže tam prísť aj profi. Je to
0: o radosti.
1: Môže, keď dieťa si fotí na mobil, môže, proste je to také úplne otvorené.
0: Dobre.
1: Čiže o tom toto je. A ešte by som možno povedal, že kto by povedal si, že nemá vytlačené fotografie, tak máme fotovýzvu. Je to všetko na stránke nitrianskagaleria.sk. Máme fotovýzvu, kde my vytlačíme tie fotky a ešte aj vyvesíme tomu človeku.
0: Fantastické.
1: Čiže vám si tie fotovýzvy.
0: Dobre, tešíme sa. Dobre, takže ešte raz. V júli, 5. júla, medzi 7. a 10. treba prísť, zavesiť svoje fotky,
1: presne.
0: Alebo vyvesiť svoje fotky
1: na
0: určené proste miesto, ktoré dostanete na tej sieti, ktorá tam bude zavesená, alebo viacej sietí tam bude vyvesených a potom o 10. už tam chodia ľudia a o 4. prichádza k vyhodnoteniu.
1: Super.
0: 5. júla. Nech sa páči. No a pesnička pre Domču, ktorá oslavuje narodeniny. Krásne okrúhliny 60 rokov. Takže Dominika. Takto ťa pozdravujú.
2: Všetko najlepšie.
0: Na 60 vyzerá fantasticky. Tie gény sa nezaprú. Že? Ty nevyzeráš ako kuchynka, ty vyzeráš ako nová kuchynka. Takže ty ma bavíš. Vybral tu náš kamarát song Matejko. Takže ty ma bavíš a Robo Grigorov.

0: keby ste chceli trúbku niekedy v galérii. Čo?
1: Keby sme chceli trúbku, tak čo, majú za mnou, hej?
0: No, za mnou, však.
1: Hej, ty si trúbka, hej?
0: Ja viem, že si
2: myslel... Budeme o tom rozmýšľať.
0: Áno, ja viem, že si myslel, že to je v pesničke. Nie, to som ja bol, aha. Chápeš? To nie je dobrá trúbka, to je taká trápna trúbka.
1: Ja mám to nasyčené.
0: Dobre, pomená program na Samovej, to si chcel, že?
1: Áno, program na Samovej, no? To sme na začiatku povedali, že...
0: Zase v lete sa bavíme, bavíme sa o lete?
1: Bavíme sa o lete. No. Uh-huh. To začíname vlastne toho 5. júla tým fotodňom. Áno. A je to v celom takom tom balíku toho vlastne, čože leto na Samovej číslo 1, ale je to už 5. ročník. Uh-huh. Lenže my sme číslo 1 ako číslo 1 adresa.
0: Čiže číslo 5 to by bol ten robot.
1: To by bol číslo 5 žije.
0: Číslo 5 žije.
1: Ináč sa ma fascinovalo, ako on dokázal strašne rýchlo čítať.
0: Dvojka ma už nefascinovala, ale jednotka ma fascinovala.
1: Ty si videl tú scénu, ako on si zobral tie knihy, keď sa išiel učiť? To ja som to proste, ja som sa z toho nevedel dostať dosť dlho. Chcel som to vedieť.
2: To je také motivačné pre školákov.
1: Áno, presne, že ty kokso, keby toto viem, to by
0: bolo. Pohľad do života Mateja. No dobre, poď.
1: No,
0: 5. nám to začína.
1: 5. nám to začína.
0: A celé leto komplexne vyriešené na Samovej. A nie len na Samovej, predpokladám.
1: No, vyriešené. Máme výstavy v galérii, samozrejme. Okay. Ale že robíme tam na tej, lebo sa nám to tam páčilo. Nás tam vysťahovali ako galériu, že tu budete. A my sme tam prišli a poviem, že toto je to skvelé. Predtým tam
2: krásny
1: bola,
2: priestor.
1: Krásny priestor, predtým tam bola knižnica. Oni to tiež využívali na nejaké besedy, ale my sme povedali, poďme robiť ešte koncerty, poďme robiť ešte nejaké workshopy tam a tak. Ale robíme aj besedy. A kolegynka sa o to tam stará, čiže pekne to tam vyzerá, rúže tam máme a tak.
2: My hovoríme o tom nádvorí.
1: O tom nádvorí hovoríme, že o tom priestore. Niekto príde, že to tam vyzerá v Taliansku, proste už len sliepky tam chýbajú, podľa mňa, že by tam pobehovali.
0: A v Taliansku v čom akože? To
1: je... Také je taká atmosféra.
0: Aká?
1: Musíš prísť pozrieť.
2: Oblúkové okná,
1: také zábradličko, také zdobené, betón.
0: Či také Toskánsko, hej? Vinice, proste hrozno tam.
1: No, hrozno nie, ale mohlo by byť. Nie to... Hodilo by sa tam.
0: Viac hrozné ako hrozno?
2: Má to svoje čaro. Okay.
1: No a na tomto nádhernom nádvoríčku máme pripravený program, čiže leto na Samove číslo 1 sa to volá. A máme tam besedu, čo bude vlastne potom fotodní a to bude 23. júla. Uh-huh. Všetci besedníci, čo máte radi besedy s Dadom Naďom, píšte si do kalendáru 23. júl, prvá beseda a bude so spisovateľkou Aleksandrou Salmelou. Aleksandra Salmela.
0: Salmonelóza človek, to sa ľahko pomýli.
1: No ona je totiž to slovensko-fínska spisovateľka, čiže ona žije vo Fínsku. Čiže to je taká exkluzivitka.
0: A Salmela to je také fínske meno.
1: Je to také,
0: meno, Salmela.
1: Takže Salmela útočí a Salmela dáva gól. No, takže je to slovensko-fínska spisovateľka, ak sa chcete dozvieť, určite príďte, že málo kedy sa prezentuje na Slovensku, takže to bude také exkluzívne. 23. júla o 17. hodine. Potom pokračujeme koncertom, ten bude 30. júla a bude to kapela Sono Ir, ale je to ako keby, že úplne nový projekt. Je to úplne nový projekt, v ktorom tam napríklad Radko Lakoštík, Matej Borovský alebo Martina Janegová, oni napríklad boli v kapelách Job, This is Marketa, Havrila. To znamená, že vlastne títo hudobníci, oni si vlastne vytvorili taký nový projekt, bude to také exkluzívne a bude to taká instrumentálna vec. Bude to aj trošku tvrdšie, niečo také, že aj rok, neviem, máš to proste bude pomiešané. Bude to zaujímavé, super to bude. Určite príďte, bude to večer o 19. začneme.
0: Koľkého ešte raz, aby sme to...
1: 30. júl. 30. júl, kapela Sonoir. Čiže na toto určite príďte, bude to fakt, že super. Mm-hmm. Super zážitok. A potom pokračujeme v rámci leta na Samovej workshopom 12. augusta. A to nám povie Elenka, o čom tento workshop bude.
0: My to máme na cvičení, mal si povedať, ja by som sa... Elenka, ideš.
2: A teraz idem ja.
0: Ide ja.
1: Počkaj, teraz, že a teraz príde workshop.
0: Hodinu sme to cvičili. A teraz ide Romana.
1: Elenka,
0: hodinu sme to cvičili.
2: Romana mi ešte nikto nepovedal.
0: Si taká romantická, preto ma napadlo meno Romana, chápeš? No, poď.
2: No dobre, takže chlapci si ma vyžiadali, že toto musím ja referovať.
0: Na silu.
2: Takže áno, dobrovoľne som sem prišla. Takže toho 12. augusta na Samovej, na nádvorí chceme urobiť taký zaujímavý workshop zameraný na modrotlač. A bude to v rámci aj projektu Modrotlač v Nitrianskej galérii a bude to druhá dielňa alebo druhý workshop z troch. No a čo tá modrotlač vlastne je? Ona je veľmi zaujímavá, je to zaujímavá veľmi historická technika tlače na textil. A prečo to budeme robiť? Tak v roku 2018 táto modrotlač bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nám na naše územie modrotlač prišla tak v 18. storočí z Nemecka a z Holandska a vlastne touto technikou sa tlačili látky. No a my si vlastne vyskúšame, ako sa kedysi tlačili látky touto technikou. Príde samozrejme lektor, ktorý sa tomuto venuje dlhodobo, lebo v jeho rodine sa jeho predkovia venovali modrotlači. Mali túto dielňu na Považí v Púchove. Dokonca ja ešte, keď som študovala na Šupke, tak som sa bola pozrieť, ako taká školská exkurzia
0: k nemu domov. A to málo kto býva súčasťou banánu, pozor, počas školy. Áno, na Šupke si išto a ďalej.
2: Na banánovej Šupke.
0: Fóriky.
2: Ktorá sa zmenila na autobus, tak sme išli práve do Púchova sa pozrieť, že ako sa kedysi tlačili látky.
0: Áno.
2: No a...
0: No to počkaj, ale to akože tlačili, však tedy boli jednofarebné odevy.
2: Áno, toto je v podstate jednofarebné. Pretože vzor sa nanáša papom v takých ako keby väčších drevených pečiatkách, ktoré môžu byť z dreva, sú tam ešte pripevnené kovové časti, aby vznikali aj nejaké bodky.
0: Čo alebo
2: linky.
0: Čo je modrotlač, že vlastne že to akoby teda vzniká nejaký obrázok, ale asi nie.
2: Vznikne vzor.
0: Vzor.
2: Tá raznica má tvar obdĺžnika alebo štvorca a ten človek, ktorý ako nanáša tento pap, tak vlastne vyskladá metrážovú látku a on to skladá vedľa seba a do riadkov. Má to tam pekne označené, takými drobnými klinčekami musí to napasovať na seba. Dokonca, keď sme tu mali lektora, ktorý k nám príde a on sa volá Peter Trnka, tak nám spomínal, že kedysi toto remeslo chodili sa učiť do Nemecka na 3 roky muži. Takže, a potom prišli sem, lebo to boli vlastne modrotlačové cechy a keď si vycibrili tú techniku toho razenia, lebo tá látka musí vyzerať rovnako, či urobíte meter alebo 5 metrov a rovnakým tlakom musíte nanášať tú farbu na látku. Ten pap, ten vzor, ktorý sa nanese, tak sa musí sušiť a potom sa namáča do indiga a tam vlastne vzniká to, že biela látka, ktorá je buď z lanu alebo z bavlny, musí to byť prírodný materiál, tak sa zafarbí na modro. A samozrejme, že potom musíme ten pap, ten vzor dať dole a to, čo dáme dole, zase sú rôzne aj prírodné kyseliny, s ktorými sa to dá tento pap odstrániť zase pomocou namáčania, tak vyjde krásny biely vzor na tom modrom, už zafarbenom podklade. Takže v tomto je tá technika veľmi zaujímavá, dnes sa už nerobí a je to technika, ktorú si ľudia musia odskúšať, aby pochopili ten postup.
0: No dobre.
2: Takže toto nás čaká teda toho 12. augusta.
0: Dobre.
1: A ešte poviem, že začíname o 10. hodine ráno.
0: 12. augusta o 10. Áno.
1: O 10. ráno a ak by niekto chcel napríklad prísť aj s deťmi, je to tak?
2: Áno.
1: Tak môže napríklad prísť aj s deťmi a deti môžu vidieť, ako sa to vlastne robí. Že môžu sa to naučiť.
0: A to bude tam jeden nejaký ten človek, ktorý im to bude ukazovať? Alebo
1: bude tam
0: jaká,
1: vlastne...
0: ktorému budú...
2: Je to s lektorom.
0: Lebo to je dielňa. Áno. Áno. Áno. Takže
1: bude tam Peter Trnka, lektor, ktorý sa tomu venuje a my tam budeme samozrejme tiež zelenkou a budeme pomáhať, kto bude niečo potrebovať, niečo
2: chceme pozvať samozrejme deti, mládež, tie staršie deti do nejakých 10-12 rokov uh-huh. a samozrejme aj rodičov, aby prišli s detičkami.
0: Dobre, dobre, tak toľko teda máme do polovice augusta vyriešené. Ano. Ešte sú akcie nejaké?
1: Ktoré... Ešte máme.
0: Ešte máme, to si dáme po reklame.
1: Super, dobre.
0: Dobre, dobre okay. Toľko teda, čo sa týka do polovice augusta sme v rámci galérie teda prebrali, čo sa bude dejať na Samovej. Jeden v rámci leta. Zopakujeme si to samozrejme v ďalšom stupe. A aj nové veci, nový program, nové časti. Tak zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
8: Dopravný servis.
0: Dnes je naozaj veľký pokoj na našich cestách. Nitra je úplne, že bez problémov, také kľudné podhorské mestečko, naozaj úplne úžasné. Jednu hliadku predsa len sme zaznamenali, a to na Štúrovej, jak je križovatka s Rybárskou, jak sa odbačo na Rybársku, jak je ten nový Lidl, tak tam je policajná hliadka, tam si dávajte pozor. Zároveň, bohužiaľ, musíme teda ohlásiť, že tá policajná hliadka sa tam nachádza nie len tak, aby robila zlotu nám, šoférom, ale je tam dopravná nehoda. To znamená, že tam asi predpokladám, že už sledujú alebo zaznamenávajú, čo sa tam udialo. Dávajte si pozor na Štúrovej, jak je odbočka na Rybársku. Hej jo, dopravná nehoda plus policajná hliadka. No a to je z Nitry všetko, inak naozaj nemáme žiaden problém od rána hlásený. Pozerám sa na celé Prinitrie a musím povedať, že tak ako v Nitre, tak aj až na tú teda jednu dopravnú nehodu, tak je v podstate kľud aj v okolí. Máme hlásené policajné hliadky, konkrétne teda v Čeladinciach, to je Nitrianska streda. V Nitrianskej strede to je, keď odbočíte vlastne z cesty pod horou, odbočíte na Chrabrany a táto cesta, ktorá vedie potom následne toto Polčian, tam je policajná hliadka. Tiež v Horných Obdokovciach je policajná hliadka a z východu máme hlásené policajné hliadky v okolí Hronského Beňadika, to je takéto Levicko. Tak, toľko teda informácie od vás z dopravy, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či tu je niečo, čo by sa nás malo týkať, a je tu zaznamenaná, spomínaná dopravná nehoda na Štúrovej pri Lidli v smere do centra. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ja sa ospravedlňujem. Informácia, ktorú nám poslala poslucháčka z D1, kde sa stala dopravná nehoda pred Voderadmi v smere z Osenca, kde sa zrazili dva kamióny, plus tam boli tie spomínané 4 autá, hasiči a neviem čo všetko, tak už je prejazdný jeden pruh, konkrétne ľavý, ale treba rád s rozsiahlými kolónami, ktorý je navyše odstavený autobus. Takže celé to musíte obísť, ak chcete rýchlejšie prísť domov po starej ceste. To je všetko v tejto chvíli. Hráme si a o chvíľočku pokračujeme s Nitrianskou galériou.

0: OK, pokračujeme ďalej. Mám tu mojich milovaných hostí z Nitrianskej galérie. Začnem dámou, Elenka je tu, a začnem pánom, Jozef. Joško z galérie, ktorý teda samozrejme... Joško, ideš. No. Máme to natvičené, aby ste chápali.
1: Ináč Jožko je super meno, to ja by som sa kľudne mohol, lebo ja nepoznám zlého Jožka.
0: Nie.
1: Každý Jožko, keď sa niekto volá Jožko, ja sa tak nevolám, ale keď sa niekto...
0: Nie. A ja celý deň idem v tom, že príde Jožko.
1: Tak keď sa niekto volá Jožko, to je proste vždy dobrý človek.
0: Ja sa priznám, že ja to mám z divadla. Keď som ešte bol kedysi súčasťou starého divadla, ako herec, a mali sme taký ten projekt, že Teatro, tak som bol aj toho súčasťou, tak tá partia okolo toho, všetci sa volali Jožkovia. Všetci boli Jožkovia. Čiže Jožko, počúvaj ma. Jožko, nerob mi to. Všetci boli Jožkovia. Dokonca aj ženy boli Jožko.
1: Čiže aj ženy? Preto,
0: áno. Takže,
1: to sa pri Teatro Tatro ani nečudujem. Ja mám veľmi rád tento súbor, je to mega.
0: No dobre, tak poďme na to, Jožko. Čo máš?
1: No, takže pokračujeme vlastne letia na Samovej.
0: Počkaj, ja to zopakujem, prepáč. Dobre, kontrolujem vás, či dobre, hej?
1: Dobre.
0: Začali sme všetko teda fotkou.
1: Áno.
0: Hej, to, že môžete si vystaviť vlastné fotky. Je to 5. júla, celé to začína tým, že od 7. ráno v podstate začíname, pretože vy tam môžete prísť, rozvešať si do nejakej 10. si rozvešať ten svoj pláce, ktorý vám bude pridelený organizátormi, bude tam aj Jožko. Takže poďme sa spýtať.
1: Môžete aj vybrať.
0: Prosím vás, je tu nejaký Jožko? Stačí si toto zapamätať. Ano. On už presne bude vedieť, o koho ide. Lebo, vieš, to je meno, si nezapamätá nikto. Matej, to je nezapamätateľné. Kúbko, Maťko, budeš rozmýšľať. Ale Jožko si zapamätá každý. No a do 10. si to môžete rozvešať, potom samozrejme nastúpe prehliadka, a keďže to je v rámci takých tých dní, Cyrila Metoda?
1: Nitra Milá Nitra.
0: Áno, dobre si pamätám. Tak vlastne predpokladám, že tam bude veľa ľudí, lebo je to na hrade. Je to podhradí na Samovej 1.
1: Tých 2000 ľudí tam minimálne sa objaví.
0: No a vy môžete samozrejme určiť si svoju obľúbenú fotku, ktorá sa vám páči, a dať tomu takú tú spinku, ktorá vám bude pridelená. No a 23.7. pokračujeme Alexou Salmela. To je fínska hokejistka, ktorá zároveň teda...
1: Není fínska hokejistka.
0: Nie je fínska hokejistka?
1: Nie, neviem, či možno, že hráva hokej, to neviem. Príďte na beštetu, dozviete sa.
0: Áno, pretože ona napísala knihu Ja medzi mantinelmi, a vlastne celé to bude moderovať Dodo Naď, to je ten spevák korálky od Natálky.
1: Peťka, za toto máš Peťku, všetko zle. Jediné, čo si povedal meno.
0: To nebola Peťka, to bola Kristínka by mala dnes.
1: Jediné, Salmela si povedal dobre.
0: 37. pokračujeme koncertom kapely Sonoir.
1: Tak.
0: Dobre si pamätáš?
1: Áno, Sonoir, to si vážne pamätáš? Ale Eurostaček máš ruka pero a papier,
0: je to kapela, ktorá je v podstate zložená z množstva iných kapel, ktoré už dnes nefungujú, alebo fungujú veľmi sporadicky.
1: Hej. Fungujú.
0: Proste je to super kapela. To je označenie kapely, ktorá je zložená z veľa hviezdnych.
1: Lebo toto ma vždy fascinovalo, že opýtaš sa nejakého hudobníka, že kde hráš, aké kapele, a on ti vymenuje 5 kapel, ktorý hráva. To je taká bežná vec.
0: No, to je môj prípad, a pritom žiadne nehrám. A tiež vymenujem minimálne 5, ktorých hrávam. Takže koncert Sonoir 37.
1: Hej. Po 19.
0: Čím ukazujeme tú žánrovosť tohto priestoru. Ano. Začali sme fotkou, pokračovali hokejom a končíme teda superkapelou Sonoir. Mm-hmm. No a 12.8. sme to ukončili ďalším žánrom, a tým je fyzická práca. Takže všetci otroci, ktorí teda chcú sa dozvedieť, jak sa kedysi dávno pracovalo v cechoch, a bude tam aj bičista, to je ten, čo používa bičík, to je ten... To tam bude?
2: Peter Bič projekt,
0: áno. Tak môžete prísť o 10. ráno, 12.8., kedy teda bude tá workshop na tému modrotlač.
2: Áno, že, či áno.
1: Vám vlastne to si zase len jediné, čo si povedal dobre, tak to je tam modrotlač.
0: Fakt?
1: Áno.
0: A workshop som povedal dobre.
1: To ešte to.
0: A 12. som nepovedal
1: to
0: dobre?
1: To si povedal.
0: A bičovanie som nepovedal dobre?
1: Nie.
0: On nebude bičovať. Chuť a tenka moje. Takže nepríďte si na svoje. Tým sme skončili. 12.8. A ideme ďalej.
1: Áno, pokračujeme ďalšou besedou. Povedali, že urobíme ďalšiu besedu, že ešte jednu v auguste.
0: Bola o hokeji, teraz dáme fotbal. Však sú majstrovstvá sveta vo fotbale.
1: No, tentokrát...
2: Už bude po.
0: To
2: už bude po?
1: To
0: No, po futbalu už bude. Ty vieš, že sú majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Ja viem.
0: Jožko, lebo vidím ti na očiach, že nevíš ani prd. Počujem, to je normálne, akože...
1: Ako hokej sledujem, ten futbal, to je tak pomenej.
0: No, ale to sa nevie.
1: Viem napríklad, počujem, no, a to vieš? Teraz viem, no, napríklad, že no. Hralo Maroko s Brazíliou a bolo 1-1.
0: To je pravda. A Maroko bolo lepšie. Brazília môže ďakovať pánu Bohu brazílskému, tomu roztiahnutému Ježovi Kristovi, čo je nad...
1: Lebo Elenka si bola kúpiť magazín majstrovstie sveta o futbale.
2: Aby som bola informovaná.
1: Takže ona vie všetko.
2: Aspoň jediná v galérii.
1: Všetky týmy proste poznáš. To by ste nám nikde povedali.
0: Takže keď chcete vedieť aktuálny stav športu, nechoďte do galérie, prosím vás. A keď, tak si pýtajte Jožka. A on povedal, Jožka, Elenka je Jožko, všetci sú Jožko.
1: Ja, dobre.
0: Ona presne bude
2: vedieť. A ja som myslela, že som Romana pre dnešný deň.
0: Nie, všetci sú Jožko, zabudnime na Romanu. Všetci, tam som sa pomýlil.
2: Dobre, tak Jožkovi. Za Jožko.
0: Dobre, takže tam sa treba spýtať a Jožko vám povie, že aký je stav aktuálny. Inak nikto, žiadny iný Jožko nebude vedieť. No dobre, takže...
1: Máme besedu 20. augusta. 20. august, beseda o 17. hodine so spisovateľkou, a toto som sa teraz učil 5 minút, aby som to správne povedal, Nicole Hochholzerovou.
0: Hochholzerovou.
1: Áno.
0: Dobre.
1: Ona už u nás bola... Ale príde znova, takže kto ste ju nezastihli...
0: Nikolka z C alebo K?
1: Nicol. Dokonca Nicol. Môžete sa aj opýtať, že odkiaľ má napríklad také meno. Je to vždy veľmi príjemné, tieto besedy, že človek si povie, ale veď to je plný internet toho, môžem si taký podcast pustiť, môžem si toto pozrieť, ale takéto osobné stretnutie, to nikdy...
0: Živý kontakt
1: nikdy. To proste nikdy nenahradí. Žiadna inteligencia.
0: Čiže Nicole Hochholzerová.
1: Hochholzerová. Áno.
0: Ťažké meno ináč. No. Kožuch, to máš... To nepovieš kožuch.
2: Jožko
0: Kožuch je úplne geniálne.
1: Že? Si predstav, že o polnoci by som tento telefon zodvihol, že zvoní mi telefon o polnoci a teraz zodvihnem telefon a niekto mi povie Kožuch. Vypadne všetko z ruky. Kožuch.
0: Áno, pre Boha, čo som si čítal? Stephena Kinga, pre Boha, ne. No dobre. Takže máme besedu 28. A ešte okolke 17.00, že?
1: 17.00 začína.
0: Dobre. A ešte máme čo?
1: A príde aj Dado Naď, to sme, neviem, či spomenuli, ale vždy je to s Dadom Naďom. A to je tam...
0: Korálky od Natálky.
1: On je super, akože moderátor, takže tam je vždy aj sranda. A potom pokračujeme 21. augusta workshopom, ktorý už má tretie pokračovanie a volá sa to, že Haraburďareň. Uh-huh. Je to pre deti a pointa tejto haraburďania je v tom, že každý si doniesie nejaké úplne zbytočnosti, čo má doma.
0: Haraburdu.
1: No, že toto, a ešte by som, aj nechám si to, a už by som to mala vyhodiť, a vieš čo, ešte náhodou sa mi to zíde. Tak nie, toto treba nabaliť, doniesť to.
0: Prosím vás, neberte rodinných príslušníkov. Napriek tomu, že ich považujete za haraburdy.
1: Môžu aj rodinných príslušníkov, nie je problém. 21.
2: Ako pomáhať môžu prísť.
0: Ako účastníci, áno, ale ja myslím, že nedovezí ako haraburdu.
1: No, haraburdu napríklad,
0: a
1: ja neviem.
0: A píchať do nich špendlíkmi a tak, akože, vej.
1: Živé bytosti nie. Neživé bytosti, aby sme teda boli. A je to už tretie pokračovanie a je to proste super. Tam sa stretneme na tom nádvorí. Je nás tam, minulé nás tam bolo, tuším, že 70 ľudí. A teraz si predstav, že 70 detí, rodičov tam jednoducho stvárajú neskutočné veci. Minulé sme robili hudobné nástroje, že každý si urobil svoj hudobný nástroj. Dokonca fujaru urobili. Normálne hrala, oni sa sami čudovali, že to hralo. Uh-huh. Robili nejaké hrkalky, šličo, a tento rok budeme robiť na tému príbeh, čiže budú to rôzne bytosti príbehové.
0: Pripomínam, v Mlynoch si nemá zíde Toy Story.
1: My sme tematicky.
0: A Jožko hovoril, že sa to teší. Ty sa na to tešil si.
1: Ja Toy Story mám veľmi rád tú rozprávku. Takže...
2: Aj moje ego Jožka sa teší.
1: Do nekonečna ešte ďalej.
0: Presne tak. No dobre, a teda Toy Story teda bude konkrétne 21. Haraburďareň,
1: tak.
0: A týmto končíme vlastne celé.
1: Ešte máme jedno prekvapenie, a to je štvrtok 27. augusta o 17. hodine, a to bude divadielko pre deti. Uh-huh. A bude to divadlo Morgan Rock. Uh-huh. A predstavenie sa volá Krpci z tretieho vchodu. Uh-huh. A hrá to vlastne babkár Peťo Gartner, on už nás aj hral. Predstavenie, a teraz príde znovu s týmto predstavením Krpci z tretieho chodu a je to také, je to pre deti, ale zabavia sa na tom aj rodičia, lebo sú tam také rôzne ako keby, že spomienkové záležitosti z detstva nášho. Už napríklad skáču tam cez gumu, chodia tam na bicykli sobi 20 a hrajú také hry, ktoré guličky napríklad, také čo sme napríklad my hrávali, tak to sa tam akože vlastne tie deti sa aj naučia, že ako to kedysi bolo a že čo sa robilo. Takže je to tak akože aj poučné, aj to bude veľká sranda, že deti to mi zbožňujú, lebo Peťo je taký šašo a robí tam proste rôzne šašotiny, čiže bude to zábavné.
0: Predstav si, že sú deti, ktoré sa boja šašov.
1: Ale nie, on nie je taký šašo.
0: On je taký smiešný šašo.
1: Taký, áno. Taký,
0: nie
1: že,
0: je taký, kier.
1: Nie, nie ako šašo, šašo, ale taký, že taký v úvodzovkách.
0: Sú takí, vieš, aj, aj v Toy Story bol taký zlý šašo jeden.
1: No, iné, že ja nemám rád, čo celkovo, že šašo, šašo.
0: Šašo, taký. Vidíš to? Ja som aj šaško, ale šaško je niečo iné, počkaj, to nerieš. Ako
1: šašo,
0: klaun. Nechoďme do politiky. Ako,
1: to nie, nie, nie, do politiky nie, radšej.
0: Šaško je niekto, navyše to nie je váš minister. No dobre, toto je všetko?
1: To je všetko a potom dobre. Si pôjdeme oddychnúť my aj.
0: Nie, ešte si opakujeme. Dobre, teraz si oddychneme veľmi krátkou pesničkou, veľmi tematickou pesničkou, pesničkou, o ktorej sme sa bavili pred chvíľočkou a potom si zopakujeme všetko celé leto, dobre?
1: No, super, a povieme si ešte aj o prázdninovom malovaní.
0: No logicky, ešte prázdninové malovanie máme, jasné. A toto je všetkým jasné, čo hrám. Všetkým.

0: Ideme a vraciame sa späť naposledy. Máme posledný vstup. Konkrétne nám zostalo 5 minút do momentu, kedy teda musíme skončiť. Hej? A máme čas teda to celé zopakovať. To, čo sme si povedali. Zopakujem zase ja a ty ma budeš kontrolovať a doplníš, alebo začneme tým tou fotkou.
1: Poďme na to tak, že ty to zopakuj.
0: Ja to, veľmi rýchlosti. Máme ešte jednu akciu, ešte, ktorú máme zopakovať, ale preto hovorím.
1: Chceli sme si povedať ešte o prázdninovom malovaní.
0: Tak poďme najprv prázdninové malovanie.
1: Lebo veľa ľudí sa na to pýta, že budete malovať, lebo to je už veľmi dlhoročná tradícia o toto prázdninové malovanie.
0: A z galérie sa ozýva,
1: malovať galérie,
0: čo sme my?
2: Ale toto je veľmi dlhodobé tradičné podujatie, každý sa nás to pýta. Uh-huh. Asi by nám ľudia neodpustili, keby sme rok vynechali. Jeden rok toto prázdninové malovanie malo iný názov a ľudia si mysleli, že vôbec nič nerobíme pre deti. Takže prázdninové malovanie je každoročne určené hlavne deťom.
0: No a má to svoj ročník, že od do detí? Že od akého ročníka po aký ročník sa počítajú deti? Či môžem aj ja prísť a povedať, ja som malý Miško a prišiel som si pomalovať malovanie.
1: Tebe by sme to uverili.
0: Áno, aj mentálne, ak sa počúva.
2: Trošku porozdielované. Napríklad tie štvrtky sú také, že pre tie najmenšie deti,
0: aj
2: rodičov.
0: Tak poďme na to. Prázdne malovanie bude každý deň.
2: Bude každý deň
0: od
2: utorka do piatku a začína to 7. júla a bude to končiť 21. augusta.
0: Ano.
2: S tým, že to 21. augusta nebudeme na Župnom námestí, ale pôjdeme na Samovu 1, na tú Haraburdiareň.
1: Na Haraburdiareň 3.
2: Takže sa nám budú prelínať aktivity, no a tie bude to do obeda.
0: No veď to sa pýtam, čiže od utorka do piatka, od 10.
2: do pol dvanástej. Kto bude veľmi moc zanietený a hladný po umení, tak možno to posunieme aj do 12. uvidíme.
0: Ano.
2: No a samozrejme, akože budeme chodiť po výstavách, po galérii, inšpirovať sa, pozerať si diela a hlavne tvoriť na rôzne výtvarné obrazy, sochy. Okay.
1: Treba určite sledovať Nitrianskú galériu, lebo už čas sa nám veľmi kráti, že treba sledovať Nitrianskú galériu, že prázdninové malovanie, čo skoro vyjde program, kde bude konkrétne odkedy, dokedy, každý deň, čo sa bude diať.
0: Dobre, ale dôležitá otázka, treba sa prihlásiť na toto prázdninové malovanie?
2: Bolo by to úplne super, aby sa
0: aby ste vedeli, že na koľko detí sa prihlásili.
1: Všetky informácie tam budú, čokoľvek bude, všetky informácie vlastne budú na stránke, budú si začiatkom budúceho týždňa.
0: Dobre.
1: Budú infošky.
0: Napriek tomu sa pýtam, je nutné sa prihlásiť? Lebo hovoríme, je to dobré, ale
1: je to,
0: keď sa neprihlásim, neprijmete ma tam?
1: Príjmeme, pokiaľ tam už bude
0: hovoríme
1: nejaká... Máme tam kapacitu 15 detí, to znamená, že keby tam bude 20 detí a prídeš a nebudeš prihlásený, tak povieme, že je nám to ľúto, ale 15 detí sa prihlásilo.
0: Odoženiete od Prahu?
1: Je to potom na úkor toho, takej tej pohody a pohodlia a tak ďalej, že...
0: Vy ešte raz sa
1: prihlásite?
0: Nepýtam sa ťa na žvásty, vy ma odoženiete od Prahu? Malého Miška, kde si malého Miška?
1: Nie, na to nebudeme mať srdce.
0: Dobre, dobre, ďalšia dôležitá otázka. Viem, že to bude na... Ale teraz sa o tom bavíme. Máme ešte 2 minútky. Treba si doniesť vlastné farbičky alebo a také tie materiály na malovanie a tvorbu, alebo to tam bude?
2: Netreba si nič nosiť s výnimkou tej haraburdiarne. Tam treba
0: tam
2: tie haraburdy,
0: lebo zase,
2: keď príde 80 ľudí, ja 80 haraburd doma nemám. O nich neviem. Ale samozrejme, farbičky, papiere.
0: To všetko tam bude.
2: Tam bude.
0: Dobre, všetko, čo sa týka malovania?
1: Všetko, čo sa týka malovania. A ešte by som chcel pozvať, 26. júna sa začína výstava, začína dokonca 2 výstavy. Ale vernisáž bude dvojvernisáž a tá bude 25.6. o 17. hodine. A to bude Talová Kvetan Šakový, to bude jedna výstava a druhá výstava s názvom Prírodou. Čiže určite 25. júna o 17. hodine príďte do Nitrianskej galérie. Dve parádne vernisáže, dve parádne výstavy sa otvárajú.
0: Super. Tak dobre, neviem, či to stíneme za minútku, ale pokúsim sa. Celé nám to začína 5. júla, a to výstavou fotiek, vašich fotiek. Medzi 7. a 10. treba prísť nainštalovať a potom už nechať to na davy, ktoré budú hodnotiť vaše fotky. O 16. sa to bude celé vyhodnocovať. 23.7. príde Alexa Salmela, to je dáma, ktorá je slovensko-fínskeho pôvodu a ktorá príde debatovať o svojich knihách s Dadom Naďom. 37. bude koncert Sonoir, je to super kapela, to znamená, to je výraz pre kapelu, ktorá je zložená z muzikantov viacerých kapiel. 12.8. od 10. bude workshop na tému modrotlače. Workshop sa ešte zopakuje 21.8. a to Haraburdiareň. Haraburdiareň bude zároveň poslednou akciou, ktorá bude v rámci prázdninového malovania, ktoré sa nám bude ťahať medzi útorkom a piatkom každý deň od 10. ráno. A potom posledná akcia bude opäť teda beseda a bude to s Nikol Hoch.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na kmeťkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na kmeťkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: OK, ideme sa pozrieť na to, čo sa deje momentálne s počasím, so vzduchom, s luftom. Jak hovoríme my, tak poďme sa na to pozrieť. Momentálne máme v Nitre čo? Máme momentálne v Nitre okolo 18 stupňov Celzia. Malo by byť skoro jasno, to znamená nejaký ten oblak určite tu máme v Nitre. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 46%. UV index je už vysoký, tak si dávajte pozor, ničím sa napachtlite, lebo sme na 6 z 11. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak musím povedať, že pôjdeme na teplotu, najvyššiu teplotu na okolo 24 stupňov Celzia, s tým, že pocitová teplota môže byť o niečo vyššia, hlavne na slnku. Dobre, a to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám samozrejme príjemne strávené obidva dni, či už pondelok alebo útorok, a ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
3: Bohužiaľ, máme dopravnú nehodu na Štúrovej, tak si dávajte pozor, je to pri Lidli, pri odbočke na Lidl, trošku ďalej odbočka na Rybársku ulicu, vieme, kde sa teda nachádzame. Tu si dávajte pozor, nevieme, čo sa tam ešte stalo, nemám žiadnu informáciu, v každom prípade mi to tu svieti. Tak spomalte a choďte tak rozumne, by som povedal. Inak pri Nitri už nemáme nič, o čom by sme hovorili. Najbližšia informácia o policajnej hliadke je z cesty medzi Nitrianskou stredou a Chrabranmi. To je, chyťte v podstate z cesty pod horou na klasickú cestu do Topolčian. No a to je všetko. Viac naozaj nemáme čo. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu. Tam už by sa mali pomaličky rozpúšťať tie kolóny, ktoré boli spôsobené dopravnou nehodou za Sencom alebo pred voderadmi hej, v smere zo Senca. V každom prípade dúfajme, že to už je vyriešené.

teraz sa tu objavila ďalšia informácia. Pred vodieradmi smere zo Senca sa zrazili dva kamióny. Toto bola informácia ráno. Neviem, či ešte stále to tu ako svieti od rána, lebo tie informácie sa menili, že to už je len pozostatok bez toho, že by sa tam tvorili nejaké kolóny a podobne. Dobre, inak nič. Buďte opatrní, buďte v pohode, ideme sa zamilovať. Zamilovaný, nešťastná, rybičky 48. Túto polhodinku vás pozvem ešte sa napapať na Redouk, plus si zahra napríklad The Fray, alebo Fall Out Boy, Alphaville, Sima, takisto Adam Ďurica, Kiss, Maroon 5 a tak ďalej a tak ďalej. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a ja vám želám dobrú chuť.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Pomenáredok, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť a hlavne výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, mäskom, zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu co dúm dal, to búh vzal. Zemiaková polievka so sušenými hubami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane, zlúpaného pleca z mladého býka s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou ryžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen. Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a syrom. Trošku inak. Domáci paraget, dajkový kečup s bazalkou, marinované šeri paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi, s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stejenka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj ponuke dezerty, francúzske palacinke. Jo!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Frontman kultovej Heartland rockovej formácie The Gaslight Anthem, Brian Fallon, ktorého si púšťame aj v našom éteri, oficiálne potvrdil vydanie svojho v poradí 5. štúdiového albumu. Novinka dostala príznačný názov Not Bad for New Jersey a na pulty predajní aj streamovacie platformy dorazí 10. septembra 2026 pod hlavičkou jeho vlastného vydavateľstva Lesser Known Records. Pre 46-ročného rodáka z New Jersey ide o prvý autorský soulový materiál po 5 rokoch od vydania ostatného albumu Night Divine z roku 2021. Podľa prvých správ môžeme očakávať energický mix chytľavého powerpopu a surového roku, ktorý je pre Fallonovú tvorbu taký typický. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu neďaleko Nashville pod taktovkou uznávaného producenta a Fallonovho dlhoročného priateľa Butcha Walkera, ktorý spolupracoval napríklad s Green Day či Taylor Swift. Zaujímavosťou je, že album sa nahrával prevažne naživo priamo v štúdiu, čo materiálu dodalo organický a dravý zvuk. Od začiatku som vedel, že sa musím naplno poddať vášni a šialenstvu všetkých tých piesní, ktoré ma inšpirovali. Nebolo tam veľa miesta pre jemnosť, vyjadril sa Brian Fallon v oficiálnom vyhlásení. Pri písaní a nahrávaní som cítil až detskú radosť. Celý album vznikol úplne prirodzene a prinesol mi takú úroveň tvorivého naplnenia, akú som nezažil už veľmi dlho. Fallon si na pomoc prizval mimoriadne zaujímavé mená svetovej hudobnej scény. Na albume sa objaví frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, gitarista hardrockových legend Def Leppard Phil Collen či avantgardný gitarový virtuóz Mark Ribot. Skladateľsky a spevácky prispeli aj rešpektovaní folkoví a country umelci ako Lori McKenna či Donovan Woods. Album už v predstihu definujú 3 zverejnené single, titulná skladba Not Bad for New Jersey, emotívna Better Before a najnovšia novinka Pearls. My si z pripravovaného albumu pustíme jednu z 3 noviniek, pieseň Better Before.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Časie. Áno, ideme na počasie, milí priatelia, a to je neklamným znakom toho, že sme odštartovali popoludnejšie vysielanie Nitrianskeho rádia. Tak poďme na to, no, tak ako vyzeralo to, že bude pekne, dneska pondelok a malo by byť, aj keď teda, keď som išiel do rádia, nejako sa zmrákalo, takže zatiaľ nič, ale v popoludnejších hodinách to čiastočné oblačno, ktoré ešte teraz tam máme, a možno aj prevažné oblačno, tak by sa malo vyjasniť. Tie teploty už také akože pomerne priaznivé, 23 stupňov Celzia. Západ slnečka ohlásený dneska na 20. hodinu a 50. minútu a tie nočné, respektíve ranné teploty okolo 11-10 stupňov Celzia, takže ráno ešte na mikinku, zajtra to určite bude, keď pôjdete do práce. No a zajtra pomerne pozitívne predpovede, pretože nám meteorológovia hlásia jasný deň slniečkový, tie teploty dokonca až okolo 26 stupňov Celzia, takže už normálne skoro až taký letný deň. No a čo je nitrianská doprava? Ako sa máš, doprava nitrianská? Poď nám povedať.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: A nitrianska doprava prostredníctvom vašich hlásení na to moje volanie samozrejme odpovedá, že mám sa dobre. Mám sa dobre, pretože je kľud na nitrianskych cestách, naozaj tie vaše hlásenia teraz vlastne skoro nič, úplne malinko, že na Štúrovej nejaká stredná zápcha, ale aj to by som akože nebral úplne vážne. No proste stojíte na semafóre, tak už hneď klikáte, že je zápcha. Nie, kľud. A inak normálne akože široko, ďaleko nič. Ani zelená vlna široko, ďaleko nič neohlasuje. Keby ste naďabili na nejakú zaujímavú informáciu z nitrianskych ciest, samozrejme nechajte nám odkaz, najlepšie na WhatsAppe, tam to hneď vidíme na počítači, že nám niečo prišlo. Naše telefónne číslo 0911 955 885, kľudne tam nechajte odkaz, alebo keď si chcete zahrať pesničku, môžete tiež, ak ju máme, radi zahráme, veď nás poznáte. A inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Nitrančania milovaní, pokiaľ budete mať cestu okolo našeho veľkého divadla Andreja Bagara, tak kľudne tam stržte nos, aj keď nepôjdete na predstavenie, pretože je tam úžasná výstava, kde slovanskí bohovia ožili. Áno, výstava spája hercov, kvety aj fotografiu. Počujete dobre? Takáto kombinácia. Slovanskí bohovia, mytologické bytosti, kvety a dramatické svetlo sa stretli na jednej výstave v priestoroch divadla Andreja Bagara. Si môžu návštevníci do 30. júna pozrieť projekt Viraja, ktorý vznikol spojením floristického umenia Roberta Bartolena a fotografií Jakuba Guliáša. Výstava predstavuje sériu fotografií inšpirovaných slovanskou mytológiou. Namiesto klasických historických obrazov pracuje s modernou scenografiou, kvetmi, hmlou, výraznými kostýmami a svetlom. Výsledkom sú portréty, ktoré pôsobia ako výjavy zo starých legend, no zároveň majú súčasný vizuálny štýl. Spojenie prírodných materiálov s ľudskou postavou dáva projektu výraznú atmosféru. Pred objektív sa postavili nitrianskí herci, postavy slovanských bohov a mytologických bytostí stvárnili práve herci divadla Andreja Bagara. Medzi nimi sú samozrejme Evka Pavlíková, Andrea Sabová, Marian Vyskup, Branislav Matuštin, ale aj ďalší nitrianskí herci. Do projektu sa zapojili ale aj ďalšie osobnosti zo svetla divadla, tanca a filmu. Každý portrét pracuje s inou náladou, od jemných a éterických výjavov až po temnejšie kompozície s brnením, zbraniami či výraznými korunami. Tento projekt vznikol ešte počas minuloročných slávností Nitra Milá Nitra, blížia sa nám už nové, áno, a Viraja, táto návšteva, nadväzuje na umelecko-floristickú inštaláciu, ktorú práve Robert Bartolen, tento fotograf, pripravil na minuloročnej oslave Nitra Milá Nitra v nitrianskej synagóge. Výstava teda spája floristiku, fotografiu, divadlo, aj mytológiu a zároveň pripomína slovanské kultúrne korene a príbehy, ktoré sa v modernej podobe opäť dostávajú pred verejnosť. Ak ste na to zvedaví, máte čas do 30. júna. Fotografie sú vystavené v priestoroch divadla Andreja Bagara.

0: No milí priatelia, zostaneme teda tematicky v tejto polhodinke, myslím tým tematicky, čo sa týka fotografie. Spomínal som, že teda tých slovanských bohov môžete vidieť, teda v divadle Andreja Bagara. Ale pri tej téme fotografie zostaneme aj teraz, pretože galéria naša nitrianska už zverejnila výzvu, na základe ktorej môžu záujemcovia, amatérsky fotografovia, alebo možno aj profesionálny, poslať 6 svojich fotografií do súťaže, ktorá sa volá Fotka na sieti. Áno, milovníci fotografie sa takto môžu zapojiť do podujatia s názvom Fotodeň na nádvorí, ktorý pripravuje Nitrianska galéria. Bude sa táto akcia konať 5. júla. No, sa to nezdá, ale to čo by dub. Galéria ale už zverejnila výzvu, na základe ktorej môžu záujemcovia poslať 6 svojich fotografií do súťaže Fotka na sieti. Fotky v elektronickej podobe a s vysokým rozlíšením. Pozor, je potrebné poslať do 22. júna. Hej, prostredníctvom akéhokoľvek úložiska so svojím menom a mobilným kontaktom na mailovú adresu fotoden@nitrianskagaleria.sk. Veľmi jednoduché, keďže tá akcia sa volá Fotodeň. Za tým dáte zavináč a potom samozrejme nitrianskagaleria.sk. Téma fotografií nie je stanovená, takže môžete fotiť, milí fotografovia, čo chcete. A v rámci fotovýzvy potom vytlačí galéria po 6 fotografií vo vysokej kvalite na format A4 20 vybraným záujemcom, ktorých vyberie odborná porota. Takto o tom informujú organizátori tohto dňa, Fotodeň na nádvorí. Súčasťou podujatia už potom toho 5. júla bude aj fotomaratón, v rámci ktorého účastníci fotia zadané témy. Ich práce potom následovne vyhodnotí porota. No a ďalšou aktivitou je fotomapa. Súťažiaci dostanú za úlohu v určenom čase vyfotografovať konkrétne lokality v Nitre. Každý potom priniesie svoje výtvory na vyhodnotenie porotov. Takto o tom hovoria organizátori. Ak ste zvedaví na podrobnosti, samozrejme mrknite sa na stránky Nitrianskej galérie. V každom prípade tá najdôležitejšia informácia pre vás, fotografov, je to, že do 22. júna ešte môžete posielať tých 6 fotografií na akúkoľvek tému. Tak do fotografovania, milí priatelia, do fotografovania.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
4: This song changed my life.
3: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
4: It's my song. I wrote it.
3: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Už o chvíľočku sa mrkneme na cesty a medzi tým si dáme Erasure, All Amour.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mrkneme sa na nitrianske cesty, no zachovávajú si zatiaľ ešte taký pokojný charakter, nejaké to šmrnc-prnc občas sa vyskytne, aktuálne Farská, povedzme, hej, keď prechádzate, tak sa mierne zdržíte. No ale inak niečo na Kalvárii, Kaselová ulica, predstavte si, to je taká, čo hneď sa napája na Špitalskú, tak tam sa to niekde akože trošku hromadí, ale to sú také drobnosti majstrov, inak je na nitrianskych cestách naozaj zatiaľ normálny pokoj, kľud, široko, ďaleko, nič. Dokonca aj policajné hliadky nám nehlásite žiadne, dajú pokoj zatiaľ v Nitre. Takže dobré správy pre vodičov. Širšie okolie nitrianske už som pozeral, zelená vlna, tá nám hlási najbližšie hliadku pred Novými zámkami v smere z Komiatíc a zase keď sa dáme na opačný smer, to znamená na sever, na Topolčany, tak hliadka na viazde z Topolčan do Továrník a inak je to z dopravy naozaj všetko. Nech ten kľud aj zostane. Aj naďalej dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.
3: Počúvam Nitrianske rádio.

Nitrančania milovaní, poďme na praktické informácie, pretože blíži sa termín odvozu elektroodpadu, ktorý nepotrebujete. Určite vám to tento týždeň ešte pripomeniem, pretože to bude 20. júna. Ak máte doma niečo také pokazené, chladničku, pračku či sporák, nemusíte sa trápiť s ich odvozom na zberný dvor. V Nitre ich takto raz mesačne odvezú priamo z vašej adresy, kde bývate. Áno, 20. júna, túto sobotu. Nezabudnite. No ako to funguje? Navštívte stránku zberelektroodpadu.sk, tam vyberte mesto Nitra, druh spotrebiča a termín. Ak chcete teda tento termín najbližší, tak tam dáte 20. jún. Hej. V deň zberu, to znamená toho 20. júna, vyložte spotrebiče do vchodu alebo za bránu a odvoz zabezpečí zvozová spoločnosť. Luxusné, perfektné. Čo odvezu? Veľké elektrospotrebiče, chladničky, mrazničky, práčky, umývačky, sporáky. Spolu s nimi aj menšie spotrebiče, napríklad mikrovlnka, hriankovač alebo pokazený fén vašej manželky, ktorej ste už dávno kúpili nový a ten starý, možno aj dva, sa tam niekde povalujú a neviete, čo s ním. Viete, priložíte ho k tej pokazanej mrazničke, čo už tam čaká, alebo sporáku. Hej? Alebo viac menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou minimálne 25 kg. Je tam ale aj záležitosť, že čo neodvezú. Neodvezú televízory, bacha na to, ani monitory, žiarivky a neonky. Asi práve kvôli tomu, že tam sú všelijaké tie ťažké kovy a elektronika a to tam nepatrí. Hej? Zrovna tieto veci, televízory, žiarivky, neonky, monitory patria na zberný dvor, milí Nitrančania. Včera zrovna som vynášal smeti, niekto tam nechal u nás na chrenovej pneumatiky. Tak tie fakt nepatria. Tie vám zoberú v každom pneuservise, musia, zadarmo. Hej. To len tak na okraj ma to teraz napadlo. Takže, ak naozaj vás to oslovilo, že Ježišmaria, tamto už dávno sa chystám, neviem sa vychystať, tak krásne takto poďte na stránku zberelektroodpadu.sk, zadajte mesto Nitra, dajte si tam 20. jún, sobota, nej, a samozrejme svoju adresu. No a krásne vám to luxusne odvezú. No prečo je to dôležité? Jednoznačne, pretože elektroodpad obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu znečistiť pôdu a vodu, a správnou recykláciou tak chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam hlavne a získavame späť cenné suroviny. Takže Nitrančania, 20. jún, stránka zberelektroodpadu.sk.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. júna a meniny oslavujú nositelia mena Vít. Títo muži sú veľmi citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali nič zlé, ale vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ľudia ohovárajú a klamú, preto si aj precízne vyberajú priateľov a blízkych. Vždy si pevne premyslia, ako budú konať. Ak budete priateľom Víta, nemusíte sa báť, že vás zradí alebo opustí, alebo že vám niekto ublíži, ak sa budete samozrejme správať podľa toho, ako si Vítovia predstavujú. Dnes oslavuje pes Bublina a mačka Butterfly.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Áno, áno, aj som nezaregistroval, že dneska Bublina má meniny, poškrapkajte ju za uškom, keď máte takého havina doma, aj Butterfly, aj Vítom, samozrejme, všetko najlepšie. Malo by sa vyjasniť dneska, nebol som dlho teraz vonku, bolo zamračenú, keď som šiel do rádia, ale meteorológovia hovoria, že k tým 23 stupňom, ktoré na dnes hlásia, by malo byť dokonca aj jasno v popoludnejších hodinách. Nočné teploty, respektíve ranné, ešte stále také akože 10 stupňov Celzia, takže ráno ešte celkom tak akože pomerne chladno, ale u 10 stupňov sa dá. No ale zajtra sa má vyčasiť a má byť krásne jasno skoro celý deň a 25-26 stupňov Celzia. Tak dúfajme, že im to vyjde tá predpoveď. Poďme aj na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mrkáme sa na vaše hlásenie aktuálne. Trošku sa nám upcháva teraz centrum mesta, konkrétne Štefanikova Štúrova. A niečo sa nám tu deje také, že zo staničnej, ako sa ide na železničiarsku, to znamená cez železničný prechod, tam hlásite teraz trošku to upchané, a okolo poligónu, hej, niečo, neviem, že čo zrovna, ale inak pomerne kľud ešte stále na nitrianskych cestách. Čo stojí za zmienku od vás, tak sú policajné hliadky hlásené. Jedna je na Jeleneckej, niekde pri kasárňach, a jedna, alebo respektíve druhá, je hlásená na Rastislavovej na začiatku, ešte keď sa ide do Lužianok. Inak z Nitry je to všetko. Mrkneme samozrejme ešte aj na zelenú vlnu, že či nám tu niečo hlási, ale nemala by v takom ako širšom nitrianskom okolí. Pozerám sa na to a veru, že ani nie. Dobre, tak z dopravy je to tým pádom všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio a Glenn Hansard je spevák, gitarista a hráme v Dodovi na želanie. Nie je to úplne tá, ktorú chcel, lebo takú tu nemáme, ale túto máme. Roll on slow.

0: mas. Úplne nový zážitok.
1: Čo? Tak, začíname prehľadom toho, čo dnes môžete zažiť v Mlynoch Sima s našom najmilovanejšom multikine. Áno, áno, áno. Diabol nosí pravdu, áno, áno, už druhá časť, 15.00. Týmto začíname, ale nekončíme, pretože Diabol nosí pravdu dneska aj s zvukom Atmos o 17. hodine a 15. minúte. Takže na výber máte to, či ono. No a poďme ďalej. Poďme na decka. Super Mario, galaktický film, ešte stále Mlynoch Cinemas, dnes o 15.10. A čakajú nás aj Star Wars. Áno, Hviezdne vojny, tentoraz Mandalorian a Grogu. Dnes o 15.15 so slovenským dubbingom. S titulkami môžete zažiť dneska Vládcov vesmíru, a to o 15. hodine a 40. minúte. No jo. A pozor, pôjdeme na The Amazing Digital Circus The Last Act dnes o 16. hodine. Kam sa prenesieme? Ďaka tomuto, no, zažijeme thriller, pozor, animovaný, animák, a bude tam aj trošku drámy, aj trošku psychológie, no proste ide o virálnu internetovú senzáciu. Úžasný digitálny cirkus sa dočká svojho veľmi očakávaného veľkolepého záveru v celovečernej kinopremiére. Takže naozaj máte sa na čo tešiť. Dnes o 16. hodine. No poďme na deň odhalenia. To je film, na ktorý ja som sa teda veľmi tešil, už keď vyšli prvé náznaky, že sa chystá táto sci-fi dráma v režii koho iného ako Stevena Spielberga, ktorý sa vracia k tomuto svojmu veľmi obľúbenému žánru, veľmi obľúbenej téme tohto žánru. Deň odhalenia dnes v Mlynoch 17 aj s Emily Blunt a Colinom Firthom, takže Cícia Kocuriková. Dneska 17.30 musí byť. A pozor, teraz začínam nie slovom, ale hudbou.

Jojo, je to power balad, je to silná balada a pozor, prenesie nás do reálneho sveta, kde sa stretáva taký ten svadbový spevák s veľkou hviezdou, ale obidvom tak trošku akože uniká kariéra pomedzi prsty a snažia sa ju obnoviť. A Paul Rudd, ktorý ho hrá toho akože svadbového speváka, zahrá jeden zo svojich songov. A počúvajte, Nick Jonas ho prerobí a stane sa z toho totálna hitovica, ale že totálna hitovica, veď ju počujete. No, v každom prípade Rick, to je ten svadbový spevák, sa rozhodne získať uznanie, o ktorom je presvedčený, že si ho zaslúži, aj keby to znamenalo riskovať všetko, čo je pre neho dôležité. Čo to je? Čo je dôležité v jeho prípade? To sa dozviete dnes. Mňoksi na vás. Srdcovka dnes o 17.55. No, veľkú romantiku, pozor, veľkú romantiku zažijete aj v prípade Scary Movie. To je totálna romantika.

0: Áno, áno, trošku som nechal vyhrať, aby ste sa preniesli do tej romantickej atmosféry aj Scary Movie. Koniec koncov, toto je ono.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy. Drzo a nechutné.
0: Áno, drzo a nechutné vám teraz v tejto chvíli akože len náznakom poviem, že 18.05 musíte byť v kine. Pozor, ale iba v prípade, že máte 18 rokov. Pod 18 ani to neskúšajte. Český dubbing 18.05 a potom máme aj slovenské titulky 20.40. No a poďme na milovaného Michaela. Opäť som mohol dať nejaký ten song, lebo sa bavíme o Michaelovi Jacksonovi a jeho životopisný príbeh si dnes môžete užiť o 18. hodine a 20. minúte. Ešte raz návrat k dňu odhalenia. Máme ho aj so zvukom Atmos a to myslím si, že stojí za to, keďže ide o sci-fi akčák. Ten zvuk môže byť dôležitý. Slovenské titulky, ale pozor, 19.45. No a potom sa prenesieme do šedej zóny. Šedá zóna nám začína o 20.00 a znie to veľmi napínavo. A je. Skvelé herecké obsadenie, ak sa bavíme o akčných filmoch. Henry Cavill, však super, Superman, jasné. Jake Gyllenhaal, pozor, a Eiza González. To je šedá zóna. A pozor, film takisto skvelého režiséra, vy, ktorí máte rádi teda jeho filmy, si príjete na svoje, pretože je to Guy Ritchie. Áno, veď keď niekto ukradne miliardy, títo profíci ich šlohnú späť. A máme zarobené na skvelý film. Backrooms, to je prvý horor v ponuke, dneska o 20.25 a druhý Posadnutosť 20.50. Ja si myslím, že je zarobené na skvelý večer. Ak si vyberiete správne, zažite fantastické chvíle v skvelom Mlyny Cinemas. Zostaňte s nami veľmi pozitívne, filmovo naladený. Počúvate Nitrianske rádio a počúvate Čo to o kina.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grgfluid.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína!
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Počúvate Nitrianske rádio a ja už tak načúvam, respektíve nazerám, že ako sa má situácia na nitrianskych cestách, samozrejme o chvíľočku po pesničke.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú dopravu, milí priatelia. Pozerám, že by sa nejaké závažné udalosti diali na nitrianskych cestách. Nedá sa povedať. Mierne to hustne, samozrejme v centre mesta Štefaníkova trieda, trieda Andreja Hlinku, ale aj Štúrová ulica a Braneckého, keď sa naväzuje na Štúrový kruháč. Ale naozaj nie je to nič tragické, len tak akože klasika, no ale akože... Zatiaľ pohodička. Policajné hliadky stále máme hlásené na Jeleneckej ulici od vás pri kasárňach a stále je hlásená hliadka na Rastislavovej, na začiatku Rastislavovej ulice od Nitry, samozrejme. No a inak je to z Nitry všetko, takže pomerne zatiaľ pohodička. Pozeral som už aj zelenú vlnu, tá nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nehlási žiadne udalosti. Takže z dopravy v tejto chvíli všetkom. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

Nitrančania milovaní moji, v stredu dojde do Nitry jedna veľmi zaujímavá záležitosť, preventívna road show ministerstva vnútra, ktorá sa volá Na vlastnej koži. Príde 17. júna do Nitry a na druhý deň potom do Topolčian. Nesie so sebou trošku takú kontroverziu, pretože túto road show kritizuje Slovenská komora učiteľov, hej, nelúbi sa im. Možno keď sa pôjdete pozrieť, môžete zhodnotiť, že či má pravdu ministerstvo vnútra, alebo či majú pravdu učitelia zo slovenskej komory. Keď sa pôjdete pozrieť, kampaň s názvom Na vlastnej koži je projekt, ktorý mladým ľuďom približuje rizika drog, kyberšikany či týrania zvierat. Hej, a je to taká celonárodná kampaň, ktorá je súčasťou projektu Bezpečné a odolné Slovensko. A navštívi 18 miest naprieč celým Slovenskom a v stredu práve príde do Nitry. Je to taký unikátny zážitkový formát a zameriava sa na odkrývanie reality a nástrah, ktoré v súčasnosti číhajú najmä na deti a mládež. Hlavným cieľom tejto road show je budovať odolnosť mladých ľudí v duchu hesla, že odolné dieťa rovná sa šťastné dieťa. A namiesto suchých prednášok vsádza projekt na autentický zážitok a emócie. Hej. A práve forma a metódy využívané počas tejto kampane vyvolali v odbornej verejnosti nejaký ten odpor, že vraj je to nejak moc. Hej. Pretože príde taký 12-metrový interaktívny kontajner, kde sú tri emotívne zóny so silnými príbehmi zameranými na prevenciu kriminality a ochranu detí. Bude tam aj sprievodný program, účasť odborníkov z policajného zboru a úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra. Môžete tam konzultovať a získať praktické rady pre mladých rodičov aj pedagógov. Takže ak ste zvedaví a chcete to na vlastnej koži zažiť a teda po prípade zhodnotiť a urobiť si vlastný názor na tú spomínanú kritiku, tak nech sa páči. V stredu 17. júna na Svetoplukovom námestí od 11. do 16. hodiny akcia Na vlastnej koži.

Fanúšikovia Marilyna Mansona možno zachytili, a veď túto nepoznáme. No nepoznáte, pretože je to čerstvá novinka z jeho pripravovaného nového albumu, ktorý vyjde 14. augusta. Bude sa volať One Assistation Under God Chapter 2. Zložitý názov, ale tak Marilyn Manson si to asi môže dovoliť. No a toto, čo práve teraz ste počuli, tak Marilyn Manson musí byť tvrďárna, trošku temnota, tak je práve nový single, ktorý vydal, no vlastne teraz, je to horúca novinka, práve k tomuto pripravenému novému albumu. Single sa volá Exit Wound. Tak niečo pre fanúšikov a rockerov a fanúšikov.

0: ten teplotný rozdiel bude cítiť nad ránom. Východ slnečka zajtra 4. hodina, 46. minúta, no a zajtra nám aspoň teda, moc sa na to nespolieham, ale predpovedajú, aspoň teda do poludnejších hodinách jasný deň, potom už v popoludnejších hodinách, vidíte, už sa to zmenilo, by sa malo zase zamračiť. No vidíte to, jak na hojdačke. Ale zajtra, pozor, teploty 26 stupňov Celzia. Takže už by to malo byť také trošku letnejšejšie. No poďme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Tak, mrkáme sa na to, trošku sa nám to zahusťuje, však sú 3 hodiny, ale nie nejako extrémne. Samozrejme, odskákáva si to teraz centrová, to znamená Štúrová, Štefaníková, trieda Andreja Hlinku. Niečo už sa deje aj na Mostnej, po prípade Nejprvelskej, Málinko už hlásite, a trošku sa upcháva aj Hviezdoslavová trieda v hornej časti smerom do mesta. Ale ako hovorím, zatiaľ ešte žiadna tragédia. Čo sa týka policajných hliadok, aktuálne hlásite na Sabajskej, ešte teda v Nitre, policajnú hliadku, a stále je učupená na Rastislavovej ulici na začiatku smerom do Lužianok, aspoň teda podľa vašich hlásení. Z Nitry je to všetko, čo sa týka zelenej vlny, už sa na ňu pozerám, že či nám tam dáva niečo závažné. Čo sa týka Nitry, ani nie, ale je tu nehoda pri R1, teda na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, a treba tam už rátať aj so zdržaním. Pozerám sa, že či to je smerom do Bratislavy. Áno, je to tak. Hej? Takže keď idete smerom do Bratislavy, tak tam sa už tvoria aj kolóny. Opakujem, na R1 pri Seredi v smere do Šoporne je hlásená nehoda. Treba rátať so zdržaním. Inak je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu zavolám, Tomáš, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Radio.nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Jednu hudobnú novinku sme vám už dneska predstavili, Marilyn Manson, a druhá je pred nami, vážení poslucháči. Xindl X nás vezme na svoju dovolenou, letný single, samozrejme, leto sa blíži, teraz prídu, už začína, hej, všetci, show business očakáva letné hity, takže pre každého, kto sa nemôže dočkať, zaslúženého voľna. Za každým úspešným mužom stojí žena, ktorá potrebuje dovolenku, a pieseň Dovolená, vďaka inšpiratívnym slovám svojej ženy napísal túto pesničku Xindl X, je ultimátnym sľubom pre všetky drahé polovičky, že sa raz na takú dovolenku dostanú. A tým sa všetky problémy vyriešia, aspoň počas dovolenky, alebo aspoň počas pesničky. Xindl X chystá na budúci rok album, ktorý si nadeli k 20. rokom na scéne. Hej. No a už vyšli single Křídla a rádiový hit Puberťák, ktorý hrávame aj u nás v rádiu. No a teraz Xindl X zložil track Dovolená, ktorá vás okamžite prenesie do letných mesiacov strávených či už na chorvátskych plážach, alebo v stane na Šumave, alebo niekde v penzióne v Tatrách. Hej. Ako hovorí spevák a skladateľ, keď sa chlapci na vydavateľstve sťažovali, že v poslednej dobe nosím samé depresívne piesne, pýtal som sa svojej ženy, o čom pozitívnom sa dá písať s tým všetkým, čo sa vo svete deje. A manželka mu povedala, že nech napíše single o dovolenke, pretože Xindl X je notorický plánovač dovoleniek, dlhé mesiace dopredu plánuje, kedy a kam sa pôjde, žije tým dávno predtým, než sa dovolenka naozaj nastane, hovorí spevák. No a potom už len stačilo vytiahnuť refrén zo šuflíka, ktorý vznikol v čase ešte, keď skladali s kamarátmi piesničku pre seriál Polícia Hvar. No a už to bolo. Hej. Je k tomu aj taký vtipný videoklip, keď ste zvedaví, môžete sa pozrieť, hrajú v ňom aj jeho deti. A je to taká česká sranda, ak ju máte radi, mrknite na to. No a my samozrejme k blížiacemu sa letu hráme prvý letný hit tejto sezóny, Xindl X a Dovolená.

0: 101,4.
1: Jo. Ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje vo svete Ikaru. A dejú sa tam veci. Kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská nám vo svojej najnovšej knihe prináša ďalší ľúbosný príbeh s dramatickou zápletkou, ktorý sa odohráva v stredovekom Uhorsku na pozadí skutočných historických udalostí. Tentoraz nám autorka pútavým spôsobom približuje zložité obdobie vlády Bela IV. Kruto poznačené vpádmi mongolských hôrd. Podľa slov autorky ju tento príbeh emocionálne viac vyčerpal ako jej predchádzajúce knihy, nakoľko je taký drsný. Taký, aký si táto doba vyžadovala. Mongolské vpády na naše územie považuje za pomerne tragické obdobie našich dejín. Román nás zavede do južnej oblasti, do regiónu Tekov, aj do okolia Lučenca. A prečo sa volá vlci? Tak to sa už musíte dočítať v knihe. Bytie vlkov vám určite spôsobí zimomriavky. Už dnes môžete hľadať knižku jednej z najúspešnejších spisovateľiek Jany Pronskej. Tá prichádza so svojou novinkou Vlci. Do čítania, priatelia. Do čítania.
2: Nitrianske rádio 105,4.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Počúvam len maminku a rádio vnikle. Wow!
9: Keď som ťa stretla, končil maj.
2: Úžasná Terry a nič nás nezlomí a o chvíľočku sa vrhneme na dopravu.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No máme pol štvrtej nejaké tie minútky, mrkneme sa na dopravu, teda očakávam, že špička už by mala byť v plnom prúde. A je to tak, aj keď teda podľa tých vašich hlásení nie je to žiadna tragédia. Samozrejme, v centre mesta môžete počítať so zdržaním, ale ako hovorím, nie je to úplne také strašné. Býva to aj horšie. Aj klasické ulice, s tým môžete počítať. Pridáva sa už aj Cabajská, a potom teda príjazd z Nitra Juch, klasika, že áno, tam je to vždycky patália, tak to počas špičky a samozrejme Novozámocká ulica, aj keď teda prekvapivo hlásite tam len strednú zápchu, nie veľkú, tak to o pol štvrtej. Takže hovorím, že pomerne také ako priaznivé správy. Na tej spomínanej Cabajskej hlásite ešte aj policajnú hliadku, tak si tam dávajte pozor. A inak je to z Nitry teda všetko. Našťastie teda nejaké nepríjemné udalosti sa nedejú na nitrianskych cestách. Mrkneme ešte zelenú vlnu, predpokladám, že tá nám tam stále a nie, vidíte to, bola tam pri tej Seredi nehoda hlásená, už nie je, hlási nám spomínanú hliadku na viazde do Nitry z Sabaja z Čápora. Hej, upresňuje zelená vlna. Inak je to teda všetko. Myslím si, že teda zatiaľ pozitívne správy, čo sa týka dopravy v Nitre, je po štvrté, takže nejaké to zdrženičko určite, ale nič hrozného. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí priatelia, ešte vás chcem pozvať na našu facebookovú stránku Rádia Vnitre, pretože máme súťaž. Áno, konečne, po dlhom čase. A prichádza do Mlynu s nima totálna hitovica. Áno, a my máme dva lístky na Toy Story 5 animák, na ktorom odrastla celá generácia detí a ich rodičov, sa teda vracia. Tak nám napíšte jednu postavičku, ktorú ste si za tie roky zamilovali, a v stredu do poludnia vyhrajte na popoludnejšie predstavenie, ktoré bude o 15. hodiny, vyhrajte Lupeny a na predpremiéru Príbehu hračiek, hej. Takže chceme like a zdieľanie, no a potom už len čakať na tú výhru a potom hurá ísť sa zabaviť do kina. Takže navštívite našu facebookovú stránku Rádio Nitra.

0: Bruno Mars nám niesol trošku do rozhlasové teru romantiky, ale veľmi dlho nám to nevydrží. Myslím, tá romantika, nie že by sme ju nemali radi, ale pred nami je ďalší diel Harveyho očí a to určite romantické nebude. Možno sa mýlim, ale predpokladám, že nie. Samozrejme, s nejakou tou svojou hudobnou informáciou príde Harvey. A ja sa s vami lúčim, milí priatelia, majte sa krásne. Zdraví vás Mário. Do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Frontman kultovej Heartland rockovej formácie The Gaslight Anthem, Brian Fallon, ktorého si púšťame aj v našom éteri, oficiálne potvrdil vydanie svojho v poradí 5. štúdiového albumu. Novinka dostala príznačný názov Not Bad for New Jersey a na pulty predajní aj streamovacie platformy dorazí 10. septembra 2026 pod hlavičkou jeho vlastného vydavateľstva Lesser Known Records. Pre 46-ročného rodáka z New Jersey ide o prvý autorský soulový materiál po 5 rokoch od vydania ostatného albumu Night Divine z roku 2021. Podľa prvých správ môžeme očakávať energický mix chytľavého powerpopu a surového roku, ktorý je pre Fallonovú tvorbu taký typický. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu nedaleko Nashville pod taktovkou uznávaného producenta a Fallonovho dlhoročného priateľa Butcha Walkera, ktorý spolupracoval napríklad s Green Day či Taylor Swift. Zaujímavosťou je, že album sa nahrával prevažne naživo priamo v štúdiu, čo materiálu dodalo organický a dravý zvuk. Od začiatku som vedel, že sa musím naplno poddať vášni a šialenstvu všetkých tých piesní, ktoré ma inšpirovali. Nebolo tam veľa miesta pre jemnosť, vyjadril sa Brian Fallon v oficiálnom vyhlásení. Pri písaní a nahrávaní som cítil až detskú radosť. Celý album vznikol úplne prirodzene a prinesol mi takú úroveň tvorivého naplnenia, akú som nezažil už veľmi dlho. Fallon si na pomoc prizval mimoriadne zaujímavé mená svetovej hudobnej scény. Na albume sa objaví frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, gitarista hardrockových legend Def Leppard, Phil Collen, či avantgardný gitarový virtuóz Mark Ribot. Skladateľsky a spevácky prispeli aj rešpektovaní folkoví a country umelci ako Lori McKenna či Donovan Woods. Album už v predstihu definujú 3 zverejnené single, titulná skladba Not Bad for New Jersey, emotívna Better Before a najnovšia novinka Pearls. My si z pripravovaného albumu pustíme jednu z 3 noviniek, pieseň Better Before.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19,000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer. Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

ťa objímam často, spomínam, ako si k tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Počúvam Rádio v Nitre. 105,4.
1: Počúvate Nitrianske Rádio.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Spinner, I heard you said you didn't want to.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

anywhere the wind blows.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

Budem bojovať z plných síl, aby som ťa presvedčil, že sme len ja a ty.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

púče. Kúpil som jej topánky, žltý hruží, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
3: Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam

spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.